Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
2: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
3: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
4: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
6: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
7: Kontakta mig Rickard.
6: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
7: Vi hjälper dig med allt.
6: Från rätt modell
7: till den nya elbilspremien.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, Susanne Everag, Centerpartiet här. Efter många år som sjuksköterska, mest i Vara kommun, brinner jag för att hjälpa till att skapa en värdig och kompetent äldreomsorg. För Vara kan bättre och mer.
9: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
10: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
11: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
12: Vad har du hettat nu då?
13: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
12: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
13: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
12: Ta med några elektroder och.
13: Vad är det?
14: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
15: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
16: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
15: På sommarfesten i Lidköping.
16: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
15: Och tusen andra saker.
16: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Din lokala Excelbyggbutik
4: i Nossebro,
3: Lidköping, Vårgårda
4: och Herrljunga.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
9: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
8: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
9: I Skaraborg och Bohuslän.
10: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
11: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
12: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
13: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
15: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
17: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
19: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
20: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
21: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
22: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
23: Som du kan njuta av direkt.
22: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
23: Vedumsgräs, din gröna lösning.
24: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
27: Kap, svets, slit och bult.
28: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice, när du vill ha allt fixat på ett ställe.
29: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
30: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
5: Tovex bil, hela vägen.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
9: Paroi.
8: Din lokala drivkraft.
10: Det här är Louise.
11: Och Erika på Skara Motor.
10: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt.
11: Hela sommaren.
10: Ha det nu riktigt gött.
11: Njut av sol och bad.
10: Välkommen till Skara Motor.
11: Din BDS-butik i Skara.
12: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
13: Elsa, varför springer vi egentligen?
14: För att hinna med all löpande bokföring.
13: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
14: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
13: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
14: Vi sköter din löpande bokföring.
13: Lugnt,
14: tryggt
13: och utan mjölksyra.
15: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
16: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer från Vedum.
19: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
18: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
19: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
18: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
19: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
20: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
21: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
22: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
3: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
6: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
7: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
8: Känner du doften, Rickard?
9: Mm, det där är sommar på riktigt.
8: Nygrillat, kvällssol och någon som säger: ta en bit till.
9: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
8: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
9: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
8: Välkommen in till Elon i Vara.
10: Det var jädrasäkert pangvärr vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att flest till grillkvällen. Jag är öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit!
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
12: Hör du det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
13: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: 11 fall av mässling i Sverige har nu rapporterats efter utbrottet på Urkultfestivalen utanför Sollefteå. Majoriteten som smittats är under 18 år och smittspårning pågår nu i 6 regioner. Iran börjar tappa kontrollen över det strategiska viktiga Hormsundet, rapporterar CNN. Allt fler fartyg väljer nämligen en rutt nära Oman där USA utlovar skydd. Enligt Kepler som spårar fartyg med hjälp av bland annat satellitdata väljer över 80% av fartygen att åka förbi Oman, en farled som förespråkas av FN. ZZ Top-trummisen Frank Beard är död, detta skriver TMZ. Han dog på torsdagen efter att ha vårdats för svåra hälsoproblem. Det ikoniska bluesrockbandet bildades 1969 och utgjordes av Beard, gitarristen Billy Gibson och basisten Dusty Hill fram till Hills död 2021. Frank Beard spelade på gruppens alla 15 album och hits som Lagrange, Tush och Sharp Dress Man. Frank Beard blev 77 år gammal.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mest mulet väder denna onsdag, även om vi har några områden där solen initialt kan titta fram. Under dagen drar ett lågtryck med regn och skurar in söderifrån och temperaturerna kommer ligga mellan 16 och 19 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: George McGrace i låten Rock Your Baby. Klockan är strax efter 7. Det är dags att stiga upp och slå på radion om du inte har gjort det än, för då har du inte hört det här. God morgon på dig, Elin Jonsson.
1: God morgon. Jag steg upp för länge sedan. Min klocka ringer som vanligt 04.45 på morgonen. Och numera så är det liksom inte fullt ljus den tiden på morgonen, utan det är lite dunkelt.
0: Jaha. Så att du har fått på dig pannlampan?
1: Nej, inte riktigt än. Men Nej. Det är inte långt ifrån. När man ska springa i skogen så är det lätt att man snubblar. Men du är ju inte vaken. Du sover ju i alla fall någon timme till.
0: Du, jag kan säga att jag vaknade ju igår morses, för då Frasse, fasanen, han har fått för sig att han skulle börja picka på liksom väggen utanför på verandan. För det hänger en sån här lite kuttersmycke med någon
1: lite bling bling.
0: Det tyckte han var jätteroligt. Så jag var öppna dörren där, så var han ju där.
1: Han ville komma in.
0: Nej, det ville han inte. Men han ville fortsätta att hacka där, så att jag vet inte, det blir att ta fram slangen ikväll och städa lite, för det såg ut som att det hade varit mycket skit på räcket där.
1: Åh, vad jobbigt.
0: Ja.
1: Din lilla liksom ådra får ångest.
0: Bota Frasse med hagelsvärmen.
1: Det gör du inte.
0: Jo då.

0: Niklas Strömstedt är det som tar sig halvväg eller en väg till mitt hjärta, och innan dess Thomas Stenström. Vill du ha mig, Thomas Stenström, med sina ballonger och grejer?
1: Inte idag heller, men jag vill ha det här.
0: Ja, bra då. Ja.
1: Kör vi. The 19th of August, 19 augusti, och vi ska gratulera alla som heter Magnus och Måns.
0: Okej, det är ni som har namnsdag idag då.
1: Apropå det här med namn, pratade jag om förra veckan med, som är relaterat till känslor, att Måns blir ju ett elake Måns.
0: Ja.
1: Men jag känner ingen elak Måns, och gratulerar alla som heter Måns utan att ha den känslan.
0: Känner ingen som heter, jo jag vet väl någon som heter Måns som håller på med något telebolag där.
1: Absolut, så det är MM som har namnsdag idag då.
0: Ja.
1: Vi har inte så mycket, jag har inga händelser, om du tar någon flagga man ska hissa. Du brukar vara bra på det och koll på alla flaggor i hela
0: vi
1: världen.
0: Kan, ja, men vi kan börja med att hissa upp grannlandet Norges flagga idag då, för att där fyller ju nämligen vem då år? I Norge.
1: Ja, det vet jag ju.
0: Ja,
1: ja, men det kommer jag till sen. Men det är Mette Marit som fyller 53. Ja. Men jag tänkte händelser. Det hade jag inte
0: nej. Men det, därför man hissar upp flaggarna. Och sen så är Afghanistans nationaldag. Det står dock inte varför man hissar upp den. Men det är inte så många som sitter på en afghanistanisk flagga.
1: Afghanistanisk flagga. Det var ett härligt uttryck faktiskt.
0: Ja,
1: men det var ju ett sätt att säga det som var väldigt special.
0: Ja, ta då födelsedagarnas idag då.
1: Nej, men jag har ju redan nämnt. Vi har ju nämnt Mette Marit.
0: Ja, som hon är ju, hon verkar ju pigga på sig.
1: Jätteskönt, hon har, hon har ju fått en ny lunga.
0: Det är två, va?
1: Var det två nya lungor? Ja, det kanske var båda, ja.
0: Jag tror det.
1: Otroligt vad man kan göra. För mig är det som
0: hör att... på. Nej, jag ska inte ta den nu.
1: Nej, okej. Okay. Vi har också en gammal politiker, en gammal... vad säger man? B. C. Bill Clinton fyller 80.
0: Oj, just det. Hoppas han får cigarr idag då.
1: Ja, men jag kommer inte på. Han har varit president. Ja, så heter det. Jag var på gammal politiker. Jag hittar inte namnet.
0: Nej. Han var ju det som Mr. Trump är idag då.
1: Ja, exakt så. Han fyller hela 80 år idag i alla fall.
0: Just det.
1: Men gud vad du funderar på det här med lungorna, ser jag. Du får inte säga någonting, utan vi tar det.
0: Vi tar det som Bruce Springsteen här. Ja. Så är det dags för The Promised Land.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
4: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
3: Du vet att jag fortfarande är smidig.
4: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
3: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
4: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
3: Du får gå hem nu Simon.
4: Klomma däck och följ.
3: I Vara.
5: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
6: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
9: Nej då Lovis, jag ska bara ut på äventyr.
8: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
10: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
11: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
12: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
13: Vad har du hittat nu då?
14: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
13: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
14: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
13: Ta med några elektroder och.
14: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
16: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
15: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
16: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
15: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
16: Därför ska du rösta på Moderaterna.
17: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
21: Fasbit, det band som bara funkar.
22: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
1: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
2: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark- och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
23: Ja, visst.
24: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: 11 fall av mässling i Sverige har nu rapporterats efter utbrottet på Urkultfestivalen utanför Sollefteå. Majoriteten som smittats är under 18 år och smittspårning pågår nu i 6 regioner. Iran börjar tappa kontrollen över det strategiska viktiga Hormsundet, rapporterar CNN. Allt fler fartyg väljer nämligen en rutt nära Oman där USA utlovar skydd. Enligt Kepler som spårar fartyg med hjälp av bland annat satellitdata väljer över 80% av fartygen att åka förbi Oman, en farled som förespråkas av FN. ZZ Top-trummisen Frank Beard är död, detta skriver TMZ. Han dog på torsdagen efter att ha vårdats för svåra hälsoproblem. Det ikoniska bluesrockbandet bildades 1969 och utgjordes av Beard, gitarristen Billy Gibson och basisten Dusty Hill fram till Hills död 2021. Frank Beard spelade på gruppens alla 15 album och hits som Lagrange, Tush och Sharp Dress Man. Frank Beard blev 77 år gammal. Mest mulet väder denna onsdag, även om vi har några områden där solen initialt kan titta fram. Under dagen drar ett lågtryck med regn och skurar in söderifrån och temperaturerna kommer ligga mellan 16 och 19 grader.

0: Juicy Norton i låten Angel of the Morning har också gjorts av Jill Johnson på lite nyare tid här. Det här var från 1981, det fantastiska året. Tema idag då, det vet jag att det finns tema.
1: Ja, det finns det faktiskt.
0: Ja, vad trevligt.
1: Internationella orangutangdagen.
0: Ah, kan man gå som en orangutang här idag då?
1: Ja, du går mera som en pingvin, så att du får väl

0: den här borta.
1: Det kanske är som så, de kör den här julgranen redan idag här.
0: Ja, men jag hörde dem igår flög fasiken fram och tillbaka. Mm, över det här. Världsfotografidagen också.
1: Spännande. Då gör vi så här båda två. Nej. Att vi tar, jo, det gör vi visst. Ja. Då tar vi upp vår telefon och så tar vi det senaste fotot och visar varandra det, om det inte är allt för känsligt.
0: Ja, den kan du få.
1: Ja. Oj. Ja.
0: Det var en lista och det var på ett mixerbord.
1: Ja, precis.
0: Så att det var ju tur att det inte var naken bild.
1: Ja, precis. Ja. De var längre bak här.
0: Ja, det var längre bak.
1: Jag lägger dem i en mapp här som ska
0: det var senare. Det var liksom sent igår kväll.
1: Nej, precis. Mm. Det här var 10:52 igår där, så det var ett mixerbord. Så är det. Titta i telefonen vad ni har för någonting där. Det är ju så att man tar ju mycket bilder.
0: Ja, och skärmdumpar.
1: Ja.
0: Mm, massor.
1: Ja, det är alltid bra det.
0: Japp.

0: Thank you med Alanis Morissette här i radion. Det är ju onsdag och vi ska ju senare idag faktiskt se vem som är smartast i studion. Jag förlorade ju förra veckan och fick smaka på det här med hundgodis i form av leversnittar.
1: Ja, vi har tyvärr ingen sån utmaning idag, eller?
0: Nej. Jag ska se. Jag vet att den ligger här någonstans. Den har ramlat ner under mixerbordet, så jag får väl ta och lyfta på det här bordet och se om det...
1: Ja, men det är kanske inte lika roligt den här veckan också. Det borde ju vara någonting nytt som är lite äckligt man ska utsätta den andra för som förlorar.
0: Ja,
1: så att det verkligen finns lite ännu mer tävlingsknista på att vinna.
0: Precis, vi kan tävla om vem som får tvätta min bil.
1: Din bil?
0: Ja.
1: Då blir det ju en vinst oavsett.
0: Ja, då får jag tvätta han själv i sådana fall.
1: Ja, i och för sig. Men,
0: om jag vinner.
1: Man får tvätta varandras bilar.
0: Så kan det ju vara. Ja, smidigt.
1: Ja,
0: den... Med stålull.
1: Ja, då får det stå för dig. Ja. Men det var väl en bra utmaning.
0: Bra, eller så får vi tvätta Fridas bil här. Den som förlorar får tvätta hennes bil.
1: Absolut.
0: Ja,
1: hon hade en stor bil här om dagen, så får jag
0: ta i. Ja, jag har inte sett vad hon åker, för jag trodde hon åkte tåg. Hon får ju tvätta hela tåget.
1: Ja, det var det jag menade.
0: Ja,
1: hon har ett stort färdmedel,
0: ja,
1: tåg.
0: Ja, precis.
1: Ja. Men, fisk, men jag ska vinna. Det är inga problem.
0: Hon åker ånglok.
1: Inga problem.
0: Nej, bra. Vi tar det efter 8. Vi ska nu först lyssna till Margit Flävet.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hagskum i vara, en däckpartner att lita på.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Tjena det, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Vi måste kunna lita på att kommunen gör rätt, att besluten är tydliga, processerna transparenta och att våra skattepengar används klokt. Rösta på Socialdemokraterna för ordning och ansvar och ett starkare Vara.
8: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
9: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
10: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
11: Det är vi som är Felix
10: och Pontus
11: på BAS Elektriska.
10: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
11: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
10: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
12: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
13: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
14: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
15: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
14: Och priserna då?
15: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
14: Välkommen hem till familjen Åkesson.
15: I Götene, Lidköping och Mariestad.
16: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara. Och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och ta reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
17: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
18: Men wow, vad mycket tyger.
0: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: En kraftig brand rasar i en villa utanför Vara. Räddningstjänsten är på plats men tror inte att byggnaden kommer att gå att rädda. I Skåne har en större vattenläcka inträffat. Värst drabbat är Malmö och Svedala där vattentrycket kan vara väldigt lågt och missfärgat. Polisen larmades under tisdagskvällen till en adress i Kramfors där en kvinna hittade skada och fördes till sjukhus med ambulans. En man greps på adressen misstänkt för mordförsök och har under morgonen anhållits. Stockholmsbörsen har backat 10 dagar i rad och senaste gången det hände var för 25 år sedan. Det har dock handlat om mindre nedgångar varje dag och totalt har börsen bara tappat kring 2% i värde under denna period. Hittills i år har börsen stigit med 7% i Stockholm. Den före detta ukrainska försvarsministern Mikhail Fedorov har föreslagit att val bör hållas i Ukraina trots pågående krig. I ett förinspelat tal betonar han att Ryssland inte får hålla den ukrainska demokratin i gisslan. Uppmaningen tolkas som en öppen utmaning riktad mot president Zelensky. Och Sara Larsson har fått 5 nomineringar inför årets MTV Video Music Awards i september. Detta rapporterar TT. Madonna toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar och Taylor Swift har näst mest med 9.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mest mulet väder denna onsdag, även om vi har några områden där solen initialt kan titta fram. Under dagen drar ett lågtryck med regn och skurar in söderifrån och temperaturerna kommer ligga mellan 16 och 19 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det är Paul Young du får här med Don't Dream It's Over denna onsdag, och det är för att ja, det är soligt. Det var riktigt fin eftermiddag igår. Jag var ute, satt lite grann på tröskan där, för det är ju sånt som man behöver göra i dessa tider. Får vi se hur mycket sol som det kommer dränka vårt område med idag.
1: Det har vi ingen aning om.
0: Nej, jag vågar titta lite grann på den här vackert väderappen här och se om det är någonting så här, om det stämmer. För det skulle ju regna som tusan, men nu ser det faktiskt ut som att det är hyfsat bra väder ända fram till fredag.
1: Vad härligt att höra. Ja. Har vi ingenting annat att prata om väder och vind?
0: Väder och vind? Jo, ja. Men du, hur många gånger har du badat i sommar? Du behöver inte fråga mig.
1: Du har inte badat många, men jag har badat massor. Men däremot så åkte jag förbi ett ställe som vi måste prata om, som har ett par djur som jag är så otroligt fascinerad av.
0: Ja, jag tror du åkte förbi Truvebadet.
1: Nej, men de var lite lika dig. Det var stora feta grisar som gick runt och betade på rakt i en trädgård.
0: Ja, vi hade ingen släktträff i somras.
1: Nej, men det var tänkt att det nästan kunde vara Larsson-släkten som var där. Men jag har alltid velat, eller min dotter alltid ville ha en gris, och jag hade inte kunnat tänka mig. Jag hade också kunnat tänka mig ha en liten gris.
0: Jag vill, här... inte, jag vill inte bli ihop med din dotter.
1: Nej, men det hoppas jag verkligen inte att du vill heller. Det tror jag inte att hon vill heller. Men hon hade gärna velat ha en gris.
0: Ja, det var det jag menar.
1: Ja, nu fattar jag. Smartast i studion. That's not me, you know.
0: Ja. Nej, fina. Nu kommer de en stund när Frida har vaknat till livet.
1: Stör du är.

0: The Darkness hör vi med One Way Ticket. I fredag så gjorde jag så här, det var lite på lite för att jävlas kan man säga. Vi har ju sån här sjukvårdsförsäkring och de håller ju på att byta fram och tillbaka hela tiden. Man ska ju då, ja, ena stunden här bättre och andra stunden här bättre och så är det någon som är sämre. Så skulle de ju då ha utdrag ifrån min sån här 1177 och de kom tydligen inte in där av olika anledningar.
1: Jag tänkte belastningsregistret hade varit
0: roligt
1: annars.
0: Ja, det kanske hade blivit ännu mer. Nej, men då tänkte jag så här att då skickar jag ett mejl till han som är försäkringsrådgivare. Om jag skriver ut det och mejlar, då är det tydligen så här, man får inte mejla grejer från 1177, men man får skriva ut det och skicka det i brev.
1: Åh, herregud.
0: Ja, så jag tog och laddade ner. Ja, och då skulle det vara typ 5 år tillbaka. Och varje gång som har varit i kontakt med någonting där så blir det ett litet ärende. Så jag skrev ut alltså hur mycket som helst. Så jag tror att någonstans där 400-500 gram med papper skickar jag iväg till just det här. Så de har lite att läsa. Och sen är det så här,
1: ända från att du föddes hade navelsträngen fel och du var lite så.
0: Nu var det 5 år sedan.
1: Gris,
0: det var
1: inte, grisrosa.
0: Det var inte, ja, jag precis. När jag hade fått lite så här hår på svålen.
1: Fjunet kom och såna saker.
0: Hår på svålen.
1: Ja, så kan det vara.
0: Nej, så att jag skickade iväg. Det var väldigt mycket papper. Det gick åt ett halvt sånt där, du vet, man har det och slänger i kopiatorn.
1: Alltså, det blev dyrt du.
0: Ja,
1: vem står för portot?
0: Det gjorde du.
1: Tack.
0: 6 stycken porto så att det gick på.
1: Det var det som drogs på lönen, ja.
0: Ja, precis.
1: Tack för det.
0: Portoavdraget där.
1: Ja, precis.
0: Nu är det dags för Carola och hennes Gloria.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
4: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
7: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
8: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
7: Genom Cowboyland i Wyoming.
8: Och Yellowstones nationalpark.
7: Upplev Montanas vidder.
8: Och vildhästar i North Dakota.
7: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
8: Saxentours.com.
9: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
10: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
9: På sommarfesten i Lidköping.
10: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
9: Och tusen andra saker.
10: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
12: Din grusleverantör.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
15: Men wow, vad mycket tyger.
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
17: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
18: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
19: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
18: Du vet att jag fortfarande är smidig.
19: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
18: Att tur att vi på Kloma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
19: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
18: Du får gå hem nu, Simon.
19: Kloma däck och följ.
18: I Vara.
20: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
21: Det här är Louise.
22: Och Erika på Skara Motor.
21: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
22: Hela sommaren.
21: Ha det nu riktigt gött.
22: Njut av sol och bad.
21: Välkommen till Skara Motor.
22: Din BDS-butik i Skara.
23: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
24: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
25: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
24: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
25: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
24: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
1: Det är klart att Oves text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
0: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
1: Precis. Snygg reklam utan krångel.
2: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
3: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
4: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
3: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
4: I Skaraborg och Bohuslän.
3: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
6: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: do. Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.
1: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes brus. Ni kan sitta där i timmar

0: insanı.
1: Det här är Radio 3B och här är senaste nytt.
2: En kraftig brand rasar i en villa utanför Vara. Räddningstjänsten är på plats men tror inte att byggnaden kommer att gå att rädda. I Skåne har en större vattenläcka inträffat. Värst drabbat är Malmö och Svedala där vattentrycket kan vara väldigt lågt och missfärgat. Polisen larmades under tisdagskvällen till en adress i Kramfors där en kvinna hittade skada och fördes till sjukhus med ambulans. En man greps på adressen misstänkt för mordförsök och har under morgonen anhållits. Stockholmsbörsen har backat 10 dagar i rad och senaste gången det hände var för 25 år sedan. Det har dock handlat om mindre nedgångar varje dag och totalt har börsen bara tappat kring 2% i värde under denna period. Hittills i år har börsen stigit med 7% i Stockholm. Den före detta ukrainska försvarsministern Mikhail Fedorov har föreslagit att val bör hållas i Ukraina trots pågående krig. I ett förinspelat tal betonar han att Ryssland inte får hålla den ukrainska demokratin i gisslan. Uppmaningen tolkas som en öppen utmaning riktad mot president Zelensky. Och Sara Larsson har fått 5 nomineringar inför årets MTV Video Music Awards i september. Detta rapporterar TT. Madonna toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar och Taylor Swift har näst mest med 9. Mest mulet väder denna onsdag, även om vi har några områden där solen initialt kan titta fram. Under dagen drar ett lågtryck med regn och skurar in söderifrån. Och temperaturerna kommer ligga mellan 16 och 19 grader.

0: Adele med Set Fire to the Rain. Jag är lite sugen på elda, men jag får vänta lite till, för det är fortfarande väldigt, väldigt torrt. Så att än kan man inte gå och bränna lite brasa.
1: Gillar du att bränna brasa, Frida?
2: Bränna brasa?
1: Mm.
2: Vad pratar man för brasa?
1: Elda brasa, elda så att det brinner ordentligt. Alltså, jag menar inte elda.
0: Elda hushållssopor hemma på trädgården.
1: Ja, typ så.
2: jag har ju en sambo som är brandman, så det kanske hade varit någonting att starta lite eldar.
1: Men det är ju jättebra, du har ju liksom firmabilen hemma. Du kan ju bara börja släcka.
0: Men måste han typ, om... Måste det vara by the book så att om det börjar brinna i din häck så ska du ringa 112, så ska han åka till brandstation och hämta brandbilen för att komma hem?
2: Högst oklart faktiskt.
1: Har inte ni skrivit in det i ert samboavtal hur man ska göra, så behöver ni nog göra det så ni har ordning på det, tänker jag.
2: Ska jag tänka på detta?
0: Ja, kanske egen brandsläckare, egen sån här, ja, brandpost där. Så är det, ja. Välkommen till studion i alla fall.
2: Tackar, tackar.
0: Har du lärt dig någonting det senaste?
2: Jag?
0: Ja, alltså i
1: den vanliga. I jobbväg, tänkte vi. Alltså, du jobbar ju hos oss. Har du lärt dig någonting förhoppningsvis?
2: Jo, jag har lärt mig att ha trevligt, ha kul.
0: Ja, det är alltid något.
1: Det är alltid positivt att vi är sådana. Mm-hmm. Men nu är det i alla fall så att Frida ska ju läsa. Ja, vad är ingen?
0: Den är här, nu ska vi se då.
1: Ah.
0: Ja.
1: Yay, epadunk.
0: Lite så. Fem härliga frågor som vi har fått här. Och jag vet inte vad är temat idag. Är det något genomgående där, Frida?
2: Oj, nej men du, jag tycker det är ganska blandat det här.
1: Allmänna frågor.
0: Allmänna frågor.
1: Fy fan, ja, jag är med.
0: Jag tror jag får skriva på bordet idag, för jag har inte tagit någon papper och penna här. Jaha, det. Tack så mycket.
1: Ja, varsågod.
0: Numrerat 1-5, det är nämligen så många det. Så att jag tänker att vi startar en liten bakgrund, och så varsågod Frida. Vi vill höra veckans svar, eller frågor i alla fall. Annars blir det som Jeopardy.
2: Vilket är det enda däggdjur som kan flyga på riktigt?
1: På riktigt?
2: Ja, på riktigt.
0: Ja, du.
1: Svårt.
0: Nej, jag tror jag vet. Ja.
2: Vi går vidare med fråga nummer 2. Vad heter den enda planeten i vårt solsystem som roterar medurs runt sin egen axel? Mycket håll ordning på där.
1: Alltså, skojar du med?
2: Medurs runt sin egen axel, inte moturs.
1: Vad heter den planeten?
2: Ja.
0: Ja.
2: I vårt solsystem.
0: Mm. Det är bara att gissa på något.
1: Ja, jag gissar. Jag har skrivit. Jag är kass.
0: Ja.
2: Fråga 3. Vilken dryck är den mest konsumerade drycken i världen efter vatten?
1: Jag skriver...
0: Isvatten.
1: Ja, vi tror det.
2: Vilket land uppfann papperspengar?
1: Papperspengar?
2: Ja.
0: Ja, du.
1: Ja. Nej, jag har ingen aning.
2: Och sista frågan. Hur många strängar har en vanlig fiol?
0: Ja, det var luriga frågor idag.
2: Ja, det var lite gott och blandat kan man säga.
1: Figuret, jag kan inte.
0: Har du inte spelat fiol?
1: Jo, nej, det har jag inte heller gjort. Jag har nog inga rätt idag.
0: Nej.
1: Frida, det var svårt.
0: Vi får ta svaren alldeles strax här då.

0: Det hade vi Hanna Färm ett minne i taget här. Ja, det var väldigt svåra frågor idag, eller hur Frida?
1: Ja, men de var lite kluriga idag. Aha. Får se hur många rätt ni har idag.
0: Mm.
2: Det var ju bra svar, måste jag säga.
1: Ja.
2: Jag känner mig jättedum.
1: Ja, men är ni beredda på att höra svaren?
0: Ja.
1: Ja. På fråga nummer ett så vill jag veta vilket däggdjur det är som kan flyga på riktigt. Vad har vi för svar?
0: Murmeldjur.
2: Den kan inte flyga, jag vet ju inte. Då ska vi anka, men lägg inte de äggen.
1: Nej, det här var nog inte eran fråga. Fladdermusen.
2: Ja, hur ska man veta det du?
1: Allmänbildning.
2: Ja, visste du det säkert?
1: Nej, faktiskt
2: nej,
1: inte.
2: Det var skönt att höra.
1: Fråga nummer två där, så vill jag ju veta planeten som roterar medurs runt sin egen axel.
2: Ja, ingen aning.
1: Och det var Venus.
2: Ja, då har vi fel båda två. Ja,
1: sen så undrar jag...
2: Ja,
1: bryter ni med här? Ni är så...
2: Ja, nu, Marcus.
1: Vilken dryck är den mest konsumerade drycken i världen efter vatten? Och då var svaret te.
2: Ja, det är rätt, Marcus. Jag såg det. Bra.
0: Mm.
2: Du vinner, du leder.
0: Ja.
2: Fasiken också.
1: Och de här papperspengarna då? Vilket land var det som uppfann dem?
2: Ingen aning. Mexiko, Grekland i svaren här.
1: Kina.
2: Jaha.
0: Ja, det är från Kina det också.
2: Ja.
1: Kina skit. Och fråga nummer fem. Hur många strängar som en vanlig fiol har? Och det var 4 stycken.
0: Ja.
2: Fuck, tänkte jag säga. Jag kommer inte säga radio, men Marcus har 2 rätt. Och det innebär att jag har 0 rätt.
0: Ja, men då kunde jag faktiskt.
2: Bra
0: idag.
2: Marcus.
0: Utan att liksom
2: ja, fantastiskt. Så ska jag tvätta Marcus bil då med stålull. Det
0: blir
2: kul.
0: Nej, det var ju Fridas bil du skulle tvätta.
2: Ja, just det.
1: Ja, men vilken tur att jag åker tåg den här veckan.
2: Ja, det var det du menar. Blir lite att ta i där då.
1: Lite att ta i, lite att ta i.
2: Men om jag ställer mig med högtryck vid stationen och så står jag när det kommer och så står jag still, så kan det åka liksom fram och tillbaka.
1: Säkert en hit.
0: Du har inget annat som du behöver tvätta. En tvättkör, skicka med dig imorgon där. Så Elin kan tvätta och
1: med stålull.
0: Ja, precis.
2: Nej, men jag tänker jag kan låna hennes mans brandbil. Han har ju en brandspruta.
0: Ja,
2: kan tvätta med.
1: Mm, ja, men jag hör många goda idéer.
2: Fråga honom om det går.
1: Absolut, jag gör det när jag kommer hem.
2: Tack.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
3: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
4: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
5: Tovex bil. Hela vägen.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroi.
6: Din lokala drivkraft.
8: Grönt gräs direkt.
9: Välkommen till Vedums gräs.
10: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
11: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
12: Gamla element värmer, men det slukar el.
13: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
12: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
13: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
12: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
16: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
17: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
18: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
19: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
20: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
19: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
20: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
21: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
22: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
23: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
24: Barnens framtid börjar i skolan. Vi, på hela vår kommuns bästa, vill att varje barn ska nå sin fulla potential. Inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter Vara kommun.
25: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
0: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
1: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
2: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad?
4: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
25: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
26: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
27: Och nu tillbaka till musiken. Och här är senaste nytt.
28: Med bara veckor kvar till valet minskar gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen något i en ny mätning från Novus TV4-nyheterna. Socialdemokraterna tappar mest tillsammans med Vänsterpartiet, samtidigt ökar Miljöpartiet och Centerpartiet något i mätningen. Hos Tidöpartierna är istället SD som tappar 1,3 procentenheter medan M går plus 1 procentenhet. Ingen av förändringarna i mätningen är dock statistiskt säkerställd. En kvinna i 80-årsåldern har dött efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Lägenhetsbranden är släckt och polis har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet. Anhöriga är underrättade. Och busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på jobbet efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken. Reklamen har nu stoppats efter att ett 20-tal av bussförarna protesterat. Detta rapporterar P4 Skaraborg.
29: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
28: Mest mulet väder denna onsdag, även om vi har några områden där solen initialt kan titta fram. Under dagen drar ett lågtryck med regn och skurar in söderifrån och temperaturerna kommer ligga mellan 16 och 19 grader.
26: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Only You med The Platters här i Radio 3. Vi har intagit inte den mest vanliga drycken utan nästan. Jag tog lite kaffe under dessa nyheter och väder. Men det var te som du brukar dricka som är den världens mest druckna dryck.
1: Ja, nästan. Jag har laddat en kaffetermosmugg som jag ska liksom värma här i nästa paus. Så att, jag gissade ju på öl då. Mm. Det är ju också en ganska komprimerad dryck. Men vin kanske till och med ligger före där också.
0: Det vet jag inte. Nej, men Jesus han kunde ju göra vatten till vin.
1: Ja, det kunde han ju göra.
0: Jag vet inte hur han gjorde, men han var...
1: Vad billigt det hade varit.
0: Det var billigare att gå till han än åka till Tyskland, för det var ett dyrt att åka till Tyskland, säger de.
1: Det är ju fantastiskt bra. Det är dyrt. Men det är kul i alla fall att man liksom, någon gång kanske man snappar upp någonting och får sig en liten ny allmänbildning. Och även de där ute som sitter och kan varenda fråga och tycker vi är dumma i huvudet. För det finns det, det vet jag. Men vi gör oss ju inte till. Vi försöker ju vara så duktiga vi kan.
0: Precis, en del har till och med papper på att de är dumma i huvudet, men vi har inte fått den, för det ligger och väntar på 1177.
1: Ja, och det kommer ta du.
0: Ja, så kan det vara.
1: Det kommer ta.
0: Jag tänkte vi tar och fortsätter. Inner Circle om en stund. Först nu Darin. Här är Can't Stay Away i Vaknat. Table.

0: Sweet heter låten, eller Sweat kanske man säger, med Inner Circle 93. Det var sånt där år, då kom det mycket bra låtar. Där kommer man ihåg där, det var Sommartoppen bland annat man kunde lyssna på då.
1: Vad passande med Sweat, för det var lite det som jag funderade över. Jag var på gymmet och tränade lunchträning och då är det så här, skohorn man ska använda som alla andra använder. Och jag är ju fortfarande barfota den här årstiden. Så jag tänkte så här, undrar hur många fötter som har tryckt ner sina fötter i sina skor och touchat den här liksom. Hur mycket svett finns det på den här? Mm. Och då kom nästa tanke. Du vet, om man nu provar skor i affärer och får en provstrumpa.
0: Det funderar jag på, för jag var i en sån där stor sportbutik i somras där. Undrar om det är så att de tvättar dem där eller om de tar och kastar strumporna. För det var så här att det kändes som att strumporna, de var fräscha då. Men om de har gått runt där en hel dag, kommer de vara så fräscha då?
1: Exakt så tänker jag, för jag har fått provstrumpor som inte alls kanske har känts så där fräscha, utan och sen såna gärna såna nylonstrumpor som ser ut så här, som lite äldre kanske kvinnor har. Jag använder det väldigt sällan, men jag har lite fotfobi, så för mig får man inte börja fundera, utan man får bara skita i det och bara gjort liksom.
0: Ja. Mm. Då får man ta med sig strumpor när man ska åka till och prova skor där, så att man har
1: liksom ett eget skohorn.
0: Ja, det är bra det.
1: Ja, man kan ha ett litet.
0: Ja, det finns sån här teleskopiskt också som man kan ha.
1: Jag provar inte skor så ofta, men om man provar skor då får man väl vara kittad.
0: Ja. Använder du skohorn till något mer? Jag brukar använda mitt skohorn till en annan grej.
1: Min man brukar använda det till att röra runt när han gör bärs i tvättstugan. Så när jag ska använda det ibland så är det väldigt kladdigt.
0: Jaha, ja. Nej, jag brukar ha mitt att riva mig på ryggen med. Det är så jävla gött.
1: Så kan man också, eller slå sorka med kanske.
0: Ja, just det.
1: Titta.
0: Ja.
1: Vilken användningsområde.
0: Får akta dig så att du får sorkfeber då. Det kan man ju få utav det. Nu tar vi Chris Christopher i låten som heter Arthur Den.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
7: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia, movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
13: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
15: Hej, Fredrik på Gräs och Stenhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
16: Elsa, varför springer vi egentligen?
17: För att hinna med all löpande bokföring.
16: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
17: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
16: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
18: Vara ekonomipartner.
17: Vi sköter din löpande bokföring.
18: Lugnt,
17: tryggt
18: och utan mjölksyra.
19: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
20: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
21: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet.
1: Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
2: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
23: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Alice Cooper, Poison heter låten. Året var 1989 och så var det Jacqueline där som vi har lärt känna en hel del under året här med Forever June. Ja, visst.
1: Jag är lite jagad här känner jag.
0: Är du det?
1: Ja, men folk, om man inte svarar på förmiddagen, då tror folk att man inte lever och då måste man mejla igen. Och, då, ja. Och ibland så kan man inte svara.
0: Nej.
1: Nej, ibland är det verkligen så att man inte har tid. Men jag ska försöka få iväg ett svar så att personen känner sig sedd och hörd.
0: Ja, det är samma. Jag råkade titta på en kaffemaskin. Jag var och besiktiga bilen för ett tag sedan. Och så tog jag liksom kontaktuppgifter till den här personen. Han har nog ringt mig i alla fall under de här två veckorna. Ja, minst en gång om dagen så är jag lite så här. Men alltså, bara för det så tror jag inte jag... Väljer den kaffeleverantören där?
1: Det kanske inte är rätt taktik. Jag håller med. Skulle någon göra så mot mig så drar jag också öronen till mig ganska så snabbt. Utan lite lagom sådär va?
0: Ja, för två veckor sedan så var det den sista kaffemaskinen som fanns på hyllan. Så man skulle ju vara snabb som attan där och säga den vill vi ha.
1: Du, men, vad tror du om det eller?
0: Ja, det låter som att den fortfarande är kvar på hyllan.
1: Det låter som att den är kvar och det låter som att det är ett riktigt bra säljknep.
0: Mm.

0: Kimberly heter artisten, vi hör en Eternity, så är det med det. Vi har haft smartast i studion idag där, tack för det, jag råkar ju vinna idag där med att ha rätt både på att den mest druckna drycken, om man så säger det, är te och att det är fyra strängar på en fiol.
1: Absolut. Mm. Jag har inte många strängar på min lyra.
0: Du har inte det?
1: Nej. Jag spelar gärna på en sträng.
0: Hur många strängar är det på en lyra?
1: Ja, det vet jag inte heller. Jag ska nog skaffa mig en mungiga, tror jag, istället.
0: Ja, eller en banjo eller sånt där.
1: Ja, men en mungiga, det är ju bara en.
0: Ja, så precis.
1: Bing, bing, bing, som
0: jag
1: man spelar på.
0: Alltid, jag tänker om den här faller oss och far in där.
1: Då får man nog, tandläkaren kanske har lite jobb att göra.
0: Jag tänker om han får ner i systemet så här, så alltid när man är på toan så hör man doing.
1: Ja, vad roligt här då. Eller om jag sväljer den här.
0: Ja, just det. Ja.
1: Den ligger där i magen och skvalpar.
0: Det blir när du ut och springer där så blir det lite annorlunda.
1: Mm.
0: Det låter som en kor där. Nu ska vi faktiskt göra ett sånt här, vad heter det nu? Vi kallar det för trekaffet och ut och hälsa på någon ko. Förhoppningsvis, du har väl inte fått svar där än.
1: Det är inte korna jag ska träffa, men precis är det en kor. Men vi pratade om det här stängslet som var, det kallas för no fence.
0: Ja, just det.
1: När man har halsband på kor. Så då hörde du av sig som sa att det var en bonde som hade väldigt mycket sånt utanför där jag bor.
0: Aha.
1: Och då tänkte vi så här, vad roligt, det följer vi upp och så ska vi ta reda på exakt. Hur funkar det?
0: Ja, då tar vi den annan dag. Imorgon är torsdag, vi ses då.
1: Hej då!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
3: Nej då Lovis, jag ska bara ut på äventyr.
2: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
4: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
5: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
6: Lennart på din ögonkännare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
7: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu har Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
8: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
11: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
12: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.

0: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
1: Jiha!
2: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
6: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
5: På sommarfesten i Lidköping.
6: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
5: Och tusen andra saker.
6: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
7: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
8: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
9: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
10: Din gröna lösning.
11: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Med bara veckor kvar till valet minskar gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen något i en ny mätning från Novus TV4-nyheterna. Socialdemokraterna tappar mest tillsammans med Vänsterpartiet, samtidigt ökar Miljöpartiet och Centerpartiet något i mätningen. Hos Tidöpartierna är istället SD som tappar 1,3 procentenheter medan M går plus 1 procentenhet. Ingen av förändringarna i mätningen är dock statistiskt säkerställd. En kvinna i 80-årsåldern har dött efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Lägenhetsbranden är släckt och polis har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet. Anhöriga är underrättade. Och busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på jobbet efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken. Reklamen har nu stoppats efter att ett 20-tal av bussförarna protesterat. Detta rapporterar P4 Skaraborg. Och under måndagen togs även Sverigedemokraternas valaffischer ner från centralen i Stockholm.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Växlande molnighet i norra Bohuslän och Dalsland, men resten av länet ser ut att beröras av ett lågtryck med regn och skurar som drar in söderifrån under dagen. Temperaturer i allmänhet mellan 16 och 19 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

men nu man behöver lite Suede Saturday Nights här på lillördag förmiddagen helt enkelt. Tack så mycket Lars och Jonsson. Svensson stämpar in. God afton, god dag, hej. 19 augusti. Lugn och fin kids, imorgon kommer barnbidraget. Tänk dig på att det är nya tidtabeller också som gäller i Västtrafik. Det kickar igång i måndags. Tiden sprack. Vänta nu, 19 augusti redan. Går inte väldigt... Ja, det är som det är. Grattis också Marcus som vann alltså i smartast där. 4 strängar på en fiol. Men det är det faktiskt. Jag har spelat fiol. Det var ju en oerhört kort karriär som violinist. Jag vet att för mig också att mamma och pappa hade någon sån här konstnärsdrömmar. Så att vid något tillfälle så skulle jag sitta kyld i en bäck på en sten och vara näcken. Så tog vi en sån god bild på den. Kommunal egendom, det gick fint. Det var inte cringe heller.

Ed Sheerans kompis Amy var ju hälsa på sent en kväll och skulle bara hänga lite grann, och så gick Ed och tog en dusch, oklart verkligen varför, men när han duschade så hörde han plötsligt Amy tog fram gitarren och klinkade loss, och han springer tillbaka med handduk runt livet och säger att vänta, nu måste vi gå vidare på klockan 2 på natten, 20 minuter, så skrev de den här Thinking Out Loud, som också har någon form av rekord faktiskt. Den tog sig till number one i UK, men inte på det sättet som man tänker, utan det tog väldigt lång tid. Det var 19 veckor tog det, som snigelhit. Men det spelar ingen roll, där fick du den, Ed Sheeran efter Pet Shop Boys. Du, jag tänker, eftersom det är orangutangdagen idag, så är det det som är kaninhålet. Det kommer att gå som en röd, eller förlåt, orange tråd genom programmet. Lite orangutangkunskap. Orangutango, ska vi dansa?

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
4: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
5: Tovex bil, hela vägen.
6: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
7: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
6: På sommarfesten i Lidköping.
7: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
6: Och tusen andra saker.
7: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroi här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
14: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
15: Paroi.
14: Din lokala drivkraft.
16: Vad har du hittat nu då?
17: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
16: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
17: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
16: Ta med några elektroder och.
17: Vad är det?
18: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
19: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
20: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
22: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
21: Rösta på Moderaterna.
23: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
24: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
25: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
26: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
27: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen.
26: Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda Mötes Instagram och Facebook.
0: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
1: Har du fått igång ditt transportband?
2: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
1: Fixar de damer till festen också?
2: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Men at Work After Dawn, Tony Orlando. Hej på dig, goa människa. Du, hur känns det egentligen nu? Man är tillbaka, det är liksom... Blomflugorna är tillbaka också. Vet du det? Är man i mitt kök i Trollhättan så är det något så djur. Det var ju mycket frukter och sånt också på utsidan. Och de dimper ju ner nu lite grann. Vi hann ju plocka av och skörda en hel del. Men alltså, vi tar in ju lite mos. Eller sambon gjorde mos i helgen. När vi var på festival, jag och 13-åringar. Och det blir ju liksom så här små mosfragment. Och det räcker ju för fasen för att... Här guys som tar in liksom från... från ett annat län kommer blomflugorna in och landar i mitt kök. Alltså. Men vad fan ska vi... Vad begär du? Jo, och så kommer jag med blomflugebomben, den här du vet som man gör. Den kör vi på. Jag gjorde den i förrgår och testade lite grann och kände så här, ja, men vinäger, lite vatten, lite precis, citron, det tänkte jag fjäska lite med dem. Och sen så en liten droppe diskmedel, så stod jag liksom i vägen också när jag tryckte i den för att inte blomflugorna skulle se. Han, vad gör han nu? Pajar han ut ytspänningen som inte kan stå på vattenytan? Jag gjorde allt det där, så stod han framme en hel dag och det var inte en enda bananfluga i. På riktigt alltså. Så jag har uppenbarligen läge. Man borde ha så här träningsläger för den här typen av bananflugebomba alltså, eller flukt. Alltså det är, ja, den kampen måste vi bara på. Eller så har de uppkopplat sig mot det stora målet och bara genomskådat hela den bluffen. Så kan det vara.

play your rock and roll to me, Smokey från 1975. Okej då. Efter Joakim Berg här på Treby. Joakim Bergs låt Barn av vår tid. Och han gjorde väl ett konstprojekt tillsammans med den skivan för några år sedan. Han bland annat ställde en telefonkiosk på Sergels torg, va? Och det är ju kul. Kidsen skulle tydligen gå in där och lyssna på hans nya skiva. De hade ingen aning om vad en telefonkiosk är. Eller hur? Vad är det här? Vad är det här då? Men vi vet ju. Vi som har gått den hårda skolan, eller hur? Just det. Nu är jag i det mobilfritt också nu. Det är lag på det förresten nu när kidsen startar. Då kan ungarna lika gärna lägga mobilen hemma från början, eller hur? Du är väl överens om det. Bra, fint. Du, Def Leppard. Det blir Metallica, Iron Maiden, The Offspring, Bruce Springsteen och Blur bland annat ikväll från 8. Vi kickade igång rockkvällen här ju på Treby. Somna i...

Radio CB lyssnade på Anneli Redé och Svante Thuresson sover sked med oss här i Du ser en man. Det är mysigt. Du, klockan 11 nu får vi nyheter och väder och så kör vi väl en 11-kopp på det där. Sen tänkte jag ju, alltså dagens kaninhål som en röd eller orange tråd. Orangutangdagen idag. Så, ska vi dansa lite orangutango efter? Orangutango, jag tycker själv, den fungerar. Men lite så, vad vet man inte om orangutanger? Va? Spännande, vi dyker ner i det. John Farnham och Jill ska du få med en stund. Här är Benson Boone. Gå 11-kopp på det.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
5: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping.
13: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.

0: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
1: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
2: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
3: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
3: Välkommen in till Kostafors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 7966. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
5: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
6: Här är några höjdpunkter.
5: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
6: Se traktorpulling i Freedom Hall.
5: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
6: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
5: Boka din plats på saxentours.com.
6: Saxen Tours.
5: Ge dig minnen för livet.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
10: Paroi.
9: Din lokala drivkraft.
11: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
12: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
13: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
14: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
15: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
14: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
15: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
14: Välkommen hem till Åkessons bil.
15: I Götene, Lidköping och Mariestad.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Uppdrag granskning idag kan avslöja flera fall av fusk med rotavdraget. När SVTs reporter testar Skatteverkets kontroller får han enkelt ut 10 000 kronor utan att visa faktura eller kvitto. Anledningen är att besluten hanteras automatiskt och handläggare kopplas bara in om systemet slår larm. Men kontrollerna som ska upptäcka fusk fungerar inte i flera fall. Apple sänker och förenklar sina App Store-avgifter i EU, vilket ger utvecklare större frihet att använda andra appbutiker och betallösningar. Som en följd av detta avstår nu EU-kommissionen från nya böter mot företaget som tidigare bötfälls med 500 miljoner euro för brott mot konkurrensregler. Och hela förra veckan kunde man rapportera in observationer av igelkottar och bäst på det var gotlänningarna. Detta skriver Världsnaturfonden i ett pressmeddelande. Stockholms län sticker ut för att igelkottarna var ovanligt få. Vad det beror på är däremot oklart. Ungefär 51 900 rapporter gjordes i 287 kommuner.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Växlande molnighet i norra Bohuslän och Dalsland, men resten av länet ser ut att beröras av ett lågtryck med regn och skurar som drar in söderifrån under dagen. Temperaturer i allmänhet mellan 16 och 19 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

sa jag. Det var min 13-åring. Alltså hon tyckte ju att Somber var otroligt bra på Way Out West. Det var nog det bästa. Och han var så himla charmig och skön och spontan också. Han, för övrigt har ju också, tror jag han gav ett av sina skivbolag långfingret. Det är nog kaxigt att göra det. Och det är ett jäkla långfinger, för han är liksom 2 meter lång nästan, Somber, 21 år, och redan vet vad han vill för någonting. Det är otroligt häftigt inspirerande, tycker jag. Nej, hon, alltså, det kan vara Somber, eller om det möjligtvis var Sara Larsson. Och jag försöker naturligtvis övertyga dem att nej, det bästa på Way Out West, mitt barn, det var Cure. The Cure, eller hur? Nej, 2 timmar fick hon stå med mig där. Du, på tal om kamp, det är en som kämpar rätt hårt nu, det är orangutanger. Ska vi ta lite orangutangkunskap alldeles strax? Vi kör lite Tove Lo också, här är Mauro.

Tove Lo, Talking Buddy på Trebi. En jättefin lillördag på dig, och tänk nu på att imorgon är det nästan fredag, och sen är det liksom de här första helgerna efter semestern. Man liksom känner av det igen, att det är, man är tacksam, eller hur? Sova ut och detta. Det är speciellt. Du, jag utlovade kaninhålet idag, eftersom det är orangutangdagen. Så är det det som är vårt kaninhål tillsammans. Vi lär oss om orangutang. Den är, finns ju inte så många. Den är utrotningshotad. Orangutangen finns bara på två öar i hela världen. Ena är Sumatra och den andra är Borneo. Jag visste inte Sumatra, jag liksom förträngde. Jag tänkte Borneo, det var bara där de finns. Men de finns tydligen där också. Och de ser så här lite, ja men det är lite morgontrötta ut, lite nyvakna ut i håret. Lite rufsiga och titta på en med en sån där blick. Och det, har ju, det är ju uteslutande sån djurpark som jag har sett orangutanger. Alltså, det är inte ofta man ser orangutang i naturligt tillstånd på grund av att vi har helt enkelt orangutangdagen idag. Det är ju därför, vi ska ju vara rädda om dem. Skogsmänniskor kan man säga att det är översatt. Orang på malaysiska betyder människa. Och hutan betyder skog, så det blir ju liksom skogsmänniska helt enkelt. Måste ju ändå undra att om det varit någon avlägsen släkting som har gått vilse. Alltså man blir så här lite, var det Lennart som var ute i skogen? De har ju jättelånga armar också. Arm Lennart. Nej men de är sköna och de ska vi vara rädda om, det har vi lovat nu.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
4: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
5: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
6: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
5: På sommarfesten i Lidköping.
6: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
5: Och tusen andra saker.
6: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan en trygg plats för kunskapande. Längemtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
9: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
10: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
9: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
10: I Skaraborg och Bohuslän.
9: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
11: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Jag heter Tobias och jag är socialdemokrat. Jag vill se ett Vara där barnfamiljer vill flytta in och stanna kvar. Där landsbygden och tätorten utvecklas tillsammans. Och där företag får möjlighet att växa och skapa jobb. Med trygga skolor, en framtidstro och ett starkt företagsklimat bygger vi ett växande Vara. Rösta på Socialdemokraterna.
13: Joel här på Borgarna Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
14: Ja, visst.
15: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
16: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
17: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
18: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
17: Är det de som har butik med Hydroskand?
18: Ja, det stämmer.
17: Ja, strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
20: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
21: Och nu, tillbaka till musiken.

blir snygg när man lyssnar på den här låten. Man blir så här, man får en annan hallå, lite så här Love Boat-känsla på den. Van McCoy and the Soul City Symphony visste precis vad de gjorde när de gjorde den här The Hustle som de fick på 3B efter 18s. Du, förresten, 18s, de är på sommarfesten i Lidköping som drar igång nu på fredag. Det håller på fram till söndag. 18s och Tennessee Tears bland annat gästar där. Andra saker som händer är att Timo Räisänen nu på lördag igen på Hermans lada i Dalum. Jag var tvungen att kolla till vilket ställe det var. Vad skönt. Så har du inget för det på lördag, varför inte lite Timo, tycker jag. Annars är det pop-up-konsert i kväll klockan 18. Det är Mariestads jubileumsteater. Karlsholme, Folkets park, klockan 18 är detta. Och det är pop-up-konsert med Göteborgs symfoniker. Det är de då, denna sensommarkväll, river av ödesymfonin. Ta-ta-ta-ta. Det kan man, det pallar man tror jag, av Beethoven. Det var ikväll det, Mariestad.

0: här var faktiskt hennes första helt svenskspråkiga soloalbum utan en enda cover 1986, Papaya Coconut. Och om man köpte skivan och öppnade upp, förr i tiden var, ni får googla det här kids annars, alltså, men vi som har varit med vinyl, vi vet ju, inneromslaget på vinylen, där fanns det reklam för Kickis egen semesterby, Orfa.
1: Ja.
0: Där fanns en annons för den här stugbyn mellan Barnäs och Djursdal, och så fick man en 10% i rabattkupong för 1987, kommande året alltså. Jag tycker sånt är underbart, är det inte det? Hur var det förresten i somras? Hade ungarna något jobb eller sommarjobb? De vill ju inte, de vet ju knappt vad jordgubbar är, eller hur? Det är konstigt. Jag tänkte jag skulle dra lite sånt sommarjobbsflow om en stund. Vissa har ju tur på fler än ett sätt. Jag drar den. Här är Niall Horan och Anna Marie. Med sin cover på Fleetwood Macs Everywhere. De gör den sött, tycker jag.

döms fortfarande alltså, även om det är bra länge sedan nu. Det är nästan, om det varit ett brott så hade det varit preskriberat, så att det är preskriberat då. Christian Walz, den underbara musiker som ju gjorde den här låten. Det var väl nästan hans enda stora riktiga låt egentligen. En otroligt bra låtsnickrare. Han är ju runt fortfarande och kör alltså. Jag hade en grej, jag skulle blåsa i en tuba. Och blåste i en tuba när han var gäst i programmet och vräkte på. Fick en sån riktigt bra tryck i den. Så att han högg sig för örat och sa, oh! Och då kände jag, har jag sabbat Christian Walz? Nej, det var ingen fara. Det gav sig sen. Men han gav mig en sån här liten vuxen blick som man kan få. Även om människor som är yngre än själv. Du vet, såhär, vad gör du? Onödig du är, bebis. Jag så känner mig otroligt barnslig. Du, barnsligt eller inte, lunch önskar jag att du får en jättefin när klockan blir 12. Då får vi nyheter och väder också. Här är Cher och Trevi.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Elsa, varför springer vi egentligen?
3: För att hinna med all löpande bokföring.
2: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
3: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
2: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
4: Vara ekonomipartner.
3: Vi sköter din löpande bokföring.
4: Lugnt,
3: tryggt
4: och utan mjölksyra.
5: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Yeeha!
6: Helt galet, men helt sant.
7: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
8: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
9: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
10: Snacka med mig, Rickard.
11: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
12: Välkommen hem till Åkessons bil.
13: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, det var Gabriella.
16: Och Erik från Moderaterna.
15: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
16: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
15: Så rösta på Moderaterna.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
20: Då har det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns kurv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
21: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
22: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
23: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
24: Som du kan njuta av direkt.
23: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
24: Vedumsgräs, din gröna lösning.
25: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
26: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
27: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
28: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
29: Täck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
30: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
0: Råkar du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
1: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
2: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
3: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
2: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
3: Och värme tryggt när kylan kommer tillbaka.
2: Välkommen till Elon i Vara.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Uppdrag granskning idag kan avslöja flera fall av fusk med rotavdraget. När SVTs reporter testar Skatteverkets kontroller får han enkelt ut 10 000 kronor utan att visa faktura eller kvitto. Anledningen är att besluten hanteras automatiskt och handläggare kopplas bara in om systemets larm. Men kontrollerna som ska upptäcka fusk fungerar inte i flera fall. I ett av de granskade fallen så har en matbutik i Halland plötsligt registrerats som ett byggföretag och Skatteverket betalar ut sammanlagt 2,8 miljoner kronor för ett jobb som företaget inte har gjort. Och i ett annat fall så har ett konsultbolag i Västerås fått utbetalat drygt 1 miljon kronor bara under 2024 och företrädaren av detta företag är numera utvandrad och har inte gått att nå. Apple sänker och förenklar sina App Store-avgifter i EU, vilket ger utvecklare större frihet att använda andra appbutiker och betallösningar. Som en följd av detta avstår nu EU-kommissionen från nya böter mot företaget som tidigare bötfälls med 500 miljoner euro för brott mot konkurrensregler. Och hela förra veckan kunde man rapportera in observationer av igelkottar och bäst på det var gotlänningarna. Detta skriver Världsnaturfonden i ett pressmeddelande. Stockholms län sticker ut för att igelkottarna var ovanligt få. Vad det beror på är däremot oklart. Ungefär 51 900 rapporter gjordes i 287 kommuner.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Växelande molnet i norra Bohuslän och Dalsland, men resten av länet ser ut att beröras av ett lågtryck med regn och skurar som drar in söderifrån under dagen. Temperaturer i allmänhet mellan 16 och 19 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Lars Kristers för Vägens Vind. Jättefin lunch, några minuter över 12 är klockan. Och den här veckan börjar ju skolorna, eller hur? Nu är rutinerna igång, det är också viktigt. Min 13-åring börjar skolan imorgon först, så att då är det så spänt. Och vi har snackat om, och det är också så lite sent kan jag tycka. Man ringer hem och kollar, vad gör ni? Spelar? Okej, okay. Har du läst något? Ja, jag har läst ett kapitel. Bra, fint. Har du gått med hunden? Ja, det har vi gjort. Bra, jättefint. Men det som är nytt där nu, det är att det är mobilförbud i skolan. Det är gött. Och det drog vi liksom, som vi dratt i sommar, att du vet att det är mobilförbud. Men vad händer om det händer något då? Men vad händer något? Lägg av. Ja, men alltså lämna in mobilen. Och då är det många kids som är smarta. Lämna in en mobil med ett användare. En gammal bakelit med snurrskiva åker in där, va? Det får man ju ta.

Level Up, Veronica Maggio efter Agnes på Trevi. Orangutang är ju dagens kaninhål, orangutangens dag. Det är alltså en av de mest introverta människoaporna som vi har. Den vill verkligen vara i fred. Och det kan man nästan se när man är på djurparker och ser en orangutang, att den är så lite, tittar under lugg lite. Den har ju lugg över hela kroppen, den är helt oborstad och skön. Men låt mig vara, vad tittar du på? Och samtidigt lite nyfiken. Men den är väldigt solitär, som man säger. Den vill vara i fred på riktigt. Och då tänker jag så här, nej men det är ju dåligt, det är ju så få av dig, orangutang. Varför ska du vara så blyg för? Det är så att ungarna också, de hänger ju med sin mor. Medan vi killapor, vi hänger i träden och bara, kolla mig, kolla mina fötter, kolla mina långa armar, woohoo, kolla vad jag kan göra med den här bananen. Nej men alltså, ungarna hänger alltså med mamma orangutangen i upp till 8 år. Först då kan de skaffa en ny unge. Det är så konstigt att det finns så få orangutanger. Det känner man, har vi lastat? Det har ju länge varit att vi människor är skuld till det där naturligtvis. Men det känner jag, nu får aporna hoppa upp själva också så här. Var lite mer sociala. Ja. Get a room. Ja. Elton John om en stund. Här är Prince med Cream.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
5: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
6: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
7: Hagskumme i Vara, en däckpartner att lita på.
8: Vad har du hittat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
12: Paroi.
11: Din lokala drivkraft.
13: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
14: Ja, visst.
15: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
16: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
17: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
18: Hör du det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, dekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
19: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
20: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Yeeha!
21: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
14: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
22: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
23: Och nu tillbaka till musiken.

Junge, junge, I don't love you, I'm just lonely. Efter Elton John, hej på dig, ditt onsdagsfrö. Imorgon är det nästan frö. Det är nästan frö, vad säger jag? Nästan fredag menar jag. Det är 18-årige sommarjobbaren Kobe. Han är belgare och jobbar med att riva i den sköna belgiska staden Dendermonde. Jag tror man uttalade så. Hade det varit att den låg i Belgien, i Nederländerna, hade det hetat, men nu heter den Dendermonde. I alla fall, de håller på att riva det här byggarbetarna och han är där 18 år och pang slår de. Då upptäcker de guldtackor och guldmynt, vet du, som ligger där. Det är ju någon bovbandit som måste ha gömt det alltså. Nu får man ju sån JLC-guld-story där, eller hur? Den historien är avgjord nu, men det här storyn är intressant. De hittar alltså prylar för 9 miljoner euro, det är nästan 100 miljoner. I grunden på det här bygget. Man undrar ju liksom, någon som bara... Wow, någon stöt som gick så någon satt inne i fängelse. Någon åt en dålig tomat inne i fängelset, lämnade in och glömde av han hade lagt sina grejer. Eller hur kan det vara så? Det är otroligt. Men Belgien har bättre lagar än vad Sverige har faktiskt. BBC har skrivit att det är guldets rättmätiga ägare. De har 5 år på sig att sätta känna. Det undrar man ju då. Om det är en bovbandit så bara, åh just det, det var där den låg. Nu kommer jag på det. Om inte det händer så kommer annars en civilrättslig lag slå fast att det funna skatter på någon annans mark. Det fördelas lika mellan den som upptäcker och den som äger. Himla lätt och bra. Lite grann som JLC-grejen alltså. Så där har vi det. Så nu vill man förstås att de inte ska hitta någon rättmätig ägare på 5 år. Så Kobe ser fram emot en god... Han går i pension när han är typ 20.

Taylor Swift och Polite efter The Rolling Stones, Don't Stop. Du, om jag säger Def Leppard, hoppa hjärtat till lite. Queen. Ja, du känner nu Inex, Metallica, Iron Maiden, Offspring, Bruce. Är du med? Blur. Ah, då är det så att klockan 8 ikväll slår vi om och blir en rockstation. Det är så det funkar. 2 timmar rock'n'roll, start klockan 20.00. Blur ska vi köra, just det. Damon Albarn, han är ju sångare i Blur. Woohoo! Den är bland annat. Han har också ett annat projekt som heter Gorillaz. De vill jag varmt rekommendera. Du kanske redan känner till dem. De avslutade hela Way Out West ju, med en sån vansinnig härlig föreställning. Med det var gästartister och tecknat och vansinnig och installationer. Underbart. Perfekt bolibompa avslutning. Du, rockkväll från 8 ikväll.

Musikjournalisten som bara känner att nej, men jag kan ju också göra musik faktiskt. Thomas Andersson, vi otroligt duktig. Oroshjärta som du fick efter Barry Manilows Mandy. Jag var inne på det här förut med den belgiska byggarbetare som har hittat guld och tackor för 100 miljoner. Det är ju ändå fräckt alltså. Jag tänker på JLC, duons guldtackestrid som nu är över. Pensionärerna får inte ett smack. De får liksom fortsätta köpa kattmat egentligen. Men däremot så JLC, de får ju dela på de här pengarna ihop med de förra ägarna. Så det blir egentligen det nu då. Men jag är ju funderar ändå på JLC-duon. Då tänker man ju inte bara på... Ja men JLC, alltså Jonas där då... Han, alltså det var ju Lukas och Karl som köpte det där huset i Mölndal som inblandade det. Men han då? Den tredje medlemmen? Jag funderar på om han... Jag har letat runt. Har han sagt någonting? Har han liksom inte ens muttrat och sagt så här, men jag vill ju också köpa... Alltså egentligen vill jag också köpa det huset i Mölndal. Det var ju min idé. Alltså han är inte med någonstans. Så kan det vara. Du, klockan 1 får vi nyheter och väder. Här är Chapel Rome.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, dekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grilloprylar.se. Grilloprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
7: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
10: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
11: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
12: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
11: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
13: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Morden Love idag.
17: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
18: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
19: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
18: Du vet att jag fortfarande är smidig.
19: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
18: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
19: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
18: Du får gå hem nu, Simon.
19: Klomma däck och följ.
18: I vara.
20: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
21: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
22: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
23: Lennart på din ögonkännare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det.
0: Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
1: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
2: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Omkring en halv miljon personer i Sverige bor i områden med problematik kring parallell rättskipning. Detta är en utredning ledd av Mattias Wahlsten. Utredningen har kartlagt olika samhällsstrukturer där informella bostadsförmedlingar och klanbaserade nätverk har identifierats som särskilt utmärkande. En större vattenläcka inträffade öster om Malmö under onsdagsmorgonen. Den fick stor påverkan på vattenförsörjningen i bland annat Malmö och Svedala. Vid lunchtid under onsdagen meddelade VA Syd att läget var stabilt men uppmanade till fortsatt sparsamhet. I Österrike har en svensk person förts till sjukhus med livshotande skador efter att ha fallit 30 meter från en brandsluttning under en vandring. Också personens vän skadades men skadeläget för denne är okänt. Och en svensk man i 30-årsåldern har dött i en olycka på Mallorca, rapporterar Expressen. Olyckan inträffade under måndags eftermiddagen. Mannen och hans flickvän hade klivit av en buss då fordonet körde vidare in i en lyktstolpe som därefter föll och träffade mannen. Och polisen förbereder sig för hårt tryck för att förnya passen nästa år. Detta skriver Svenska Dagbladet. 2022 var det många som ville förnya sina pass i samband med att restriktionerna lyftes under pandemin. Nästa år går 2,4 miljoner av dessa pass ut. Därför uppmanar polisen att man börjar fundera på att förnya passen redan nu och inte under våren när det är som högst tryck.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Växlande molnighet i norra Bohuslän och Dalsland, men resten av länet ser ut att beröras av ett lågtryck med regn och skurar som drar in söderifrån under dagen. Temperaturer i allmänhet mellan 16 och 19 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Orbison. Några minuter över ett är klockan. Det är förresten ikväll. Pop-up-konsert med Göteborgs symfoniker. De bara poppar upp med sina pukor och trompeter, tromboner och fioler och kör ödessymfonin. Pa-pa-pa-pa, Beethoven. Det här gör de i Mariestad ikväll klockan 8. Alltså Folkets Park där. Det är coolt. Ännu hårdare kan det väl bli på Frihamnen i Göteborg på lördag. Man kör Göteborg brinner, en metalfest där In Flames bland annat ska försöka testa vad Hisingsbron går för. Det är på lördag faktiskt, som de gillar metal. In Flames gör sin enda Sverigespelning där, bland annat. God lunch på det.

Eller hur? Visst, men man gosar med sina egna axlar i den här Michael Jackson Don't Stop Till You Get Enough efter Coldplay's Adventure of a Lifetime. Har du sett videon till den så ser du där dig. De är schimpanser allihop och bara går loss i skogen där. Det är fräckt. Idag är det ju orangutangens dag. Detta apdjur som vill ju vara i fred och som gärna, alltså, de bygger nytt bo varenda kväll. Det är också konstigt. Ungarna hänger med i 8 år. Snacka om curlade. Herregud, de får liksom inte göra en ny orangutangunga förrän efter 8 år när de får vara i fred och få lite egen tid. Det är märkligt alltså. De använder verktyg, alltså så här, de tillverkar verktyg, pinnar och löv och sånt där för att plocka insekter och honung och sånt. Och en grej som de gör också, att det visar att de självmedicinerar. Ja, de är ju ensliga, alltså lite deprimerade. Nej, men alltså de gör medicinska salvor av växter, så har de verk till exempel. Så smörjer de, alltså de är smarta men vill också vara i fred alltså. Orangutangdagen idag. Du ska få Blondies klassiska Maria om en stund. Här är Ellen Krauss på 3D.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
4: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
8: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
9: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
10: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
11: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
16: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
17: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
20: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
21: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
22: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
21: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
22: Välkommen in till Kostafors fabriksbutik i Källby.
21: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer från Vedum.
24: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
0: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
1: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
0: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
1: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

ZZ Top, Viva Las Vegas. Och utan Frank Beard så hade det inte blivit mycket rytm i de här låtarna. Alltså otroliga Frank Beard, som gick ur tiden i, var det förrgår eller igår tror jag, något sånt, så som det är. Frank Beard, den enda killen i ZZ Top som inte hade skägg också. Så är det. Thank you for the rhythms, Frankie boy. Du fick Blondie, Maria innan dess. Klockan räknar ner för Killinggänget. Tänk man sig, vad är detta? Jo, men det är så här klassiska Kent-tricket som många använder sig av. De håller ju på att räkna ner till den 24 augusti på sin officiella hemsida. Vad ska hända med Andres Lock och Martin Loth, Thomas Alfredsson, Johan Edborg, Henrik Schiffer, Robert Gunn? Vad har de på gång? Är det någon har gjort? Är det återförening? Eller gör de en Beatles-grej och släpper liksom allting på vinyl i alla sina prylar? Eller kommer farbror Barbro avataren att födas ur ett skönt ägg på Sergels torg och spruta ur sig så här visdomsord om jakten på det perfekta ljudet då, eller du Greger, brandmanskille. Greger släpper en ny vegansk brandmanskalender. Helt vegetar, helt. Eller Percy-partiet slutspurtar i valet 2026, va? Eller vad ska hända egentligen? Eller är det det som jag funderar på med direkt? Är det så att Percy Nilegård köper Radio Aftonbladet den 24 augusti? Där

Sanna efter Casanovas. Jättefin lunch. En liten stund kvar för mig. Sen ska jag göra en julning rakt ut genom studiofönstret faktiskt. Eller ja, det är inte så högt upp så jag ska nog fixa det. Läste hon den sköna butiken i Karlstad som tröttnade på att bananen med brunt på är så himla tröket att sälja. Så där det är Mikael där som är handlare. Han sa att ja, vi skalar dem. Där är ju en schysst banan. Lägger den i en plastförpackning, lägger plast över och säljer dem för 5 spänn styck. Skalade bananer. Det har ju funkat som fasen. Folk är griniga på det här naturligtvis. Är detta ett skämt? Det är fullständigt bananas. Är det bananer utan pyjamas? Vad händer med detta? 5 spänn för en skalad banan. Nej, men det funkar ju, det gör ju. Alltså vi människor är så jäkla bekväma. Det funkar ju, det gör ju det. Genidrag. Man minskar matsvinnet, det är jättebra. Plastberget blir ju enormt. Det blir som ett isberg liksom. Och stackars blomflug, alltså bananflugorna. Alltså när man kommer hem med den och bananflugorna. Vad gör ni? Har ni tagit bort det roliga på bananen? Vad är detta? Nej, vi slutar. Vi blir bara flugor nu. Det här går inte.

0: 8 days a week efter ABC When Smokey Sings.
1: Ja men du, de är rufsiga i håret, de vill vara i fred, de har jättelånga armar, armbredden är 2,2 meter. Det är som en albatross lite grann alltså. De bygger ett nytt bo varenda jäkla dag. Ungarna hänger med 8 år, sen får de göra en ny unge. Så en mamma är aldrig ensam, jag pratar orangutanger nu alltså. De är kritiskt hotade, det finns typ 800 kvar bara. Idag är det orangutangdagen. Skänk orangutangen en skön liten... en liten tanke också. Så de kan skaffa sig en kam och borsta ner det där busiga håret. Nej men du, tänk på det. Du vet vad, vi hörs imorgon. Nyheter och väder klockan 2. Ha det gott.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
3: Det här är Louise
4: och Erika på Skara Motor.
3: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
4: hela sommaren.
3: Ha det nu riktigt gött.
4: Njut av sol och bad.
3: Välkommen till Skara Motor,
4: din BDS-butik i Skara.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
7: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
8: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
7: På sommarfesten i Lidköping.
8: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
7: Och tusen andra saker.
9: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
10: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrgatan 2, Vara.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med hydroskand?
14: Det stämmer.
13: Ja, strål.

0: Då är dagen räddad.
1: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
2: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
3: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
2: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
4: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
5: Det är vi som är Felix
6: och Pontus
5: på BAS Elektriska.
6: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
5: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
6: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
5: BAS Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
8: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
7: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
8: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
7: Det ska funka att bo överallt i kommun.
8: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
9: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
13: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
14: Tovex bil. Hela vägen.
2: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet öppet varje dag mellan 8 och 8.
15: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Omkring en halv miljon personer i Sverige bor i områden med problematik kring parallell rättskipning. Detta är en utredning ledd av Mattias Wahlsten. Utredningen har kartlagt olika samhällsstrukturer där informella bostadsförmedlingar och klanbaserade nätverk har identifierats som särskilt utmärkande. En större vattenläcka inträffade öster om Malmö under onsdagsmorgonen. Den fick stor påverkan på vattenförsörjningen i bland annat Malmö och Svedala. Vid lunchtid under onsdagen meddelade VA Syd att läget var stabilt men uppmanade till fortsatt sparsamhet. I Österrike har en svensk person förts till sjukhus med livshotande skador efter att ha fallit 30 meter från en brandsluttning under en vandring. Också personens vän skadades men skadeläget för denne är okänt. Och en svensk man i 30-årsåldern har dött i en olycka på Mallorca, rapporterar Expressen. Olyckan inträffade under måndagseftermiddagen. Mannen och hans flickvän hade klivit av en buss då fordonet körde vidare in i en lyktstolpe som därefter föll och träffade mannen. Och polisen förbereder sig för hårt tryck för att förnya passen nästa år. Detta skriver Svenska Dagbladet. 2022 var det många som ville förnya sina pass i samband med att restriktionerna lyftes under pandemin. Nästa år går 2,4 miljoner av dessa pass ut. Därför uppmanar polisen att man börjar fundera på att förnya passen redan nu och inte under våren när det är som högst tryck.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Norra delarna av Bohuslän får växlande molnighet och temperaturer upp mot 20 grader. Men resten av länet berörs av ett lågtryck med regn och skurar som drar in söderifrån. Och där blir temperaturen blygsammare med mellan 15 och 18 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

You Wanna Be Rock and Roll med Jessica Andersson. Ja, då fortsätter vi med en eftermiddag tillsammans nu när klockan har passerat 2. Hoppas att du har en riktigt härlig onsdag. Hoppas att du har fullt med energi i kroppen. Eller det behöver man inte heller nödvändigtvis ha. Man kan få ta också lite bara manjana manjana, eller hur? Du vet den där känslan. När man bara så inte behöver någonting. Alltså man behöver inte göra någonting. Man kan bara ta dagen som den kommer. Det där, det är en god grej. En god känsla. Vi tar oss tillbaka till semestern.

Kygo, Khalid Griffin i Save My Love här i Radio Treby. Alltså, har de blivit helt galna i Karlstad? Det kan man ju undra när man ser att de säljer skalade bananer styckvis inplastade i sån här plasttråg, du vet, med plastfolie över. Man bara, vad är det frågan om? Skalade inplastade bananer. Vart har mänskligheten tagit vägen, va? Ja, men samtidigt så säger handlaren att de ville testa någonting annorlunda eftersom de annars hade fått slänga de här bananerna för att konsumenter inte vill köpa dem när de är lite bruna i skalet. Just det, matsvinn eller extra bidragande plast. Skit. Ja, det där är en samhällsfråga alltså. Hur hade du gjort? Hade du köpt en inplastad banan? Eller hade du velat att handlaren skulle slänga bananerna?

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
5: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trå är öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk, så böcker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var, hej på er.
6: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
8: Nej då Lovis, jag ska bara ut på äventyr.
7: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
9: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
10: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
12: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
11: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
12: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
11: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
12: Därför ska du rösta på Moderaterna.
13: Känner du doften, Rickard?
14: Det där är sommar på riktigt.
13: Nygrillat, kvällssol och någon som säger ta en bit till.
14: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
13: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
14: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
13: Välkommen in till Elon i Vara.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Vi i hela Vara kommuns bästa vill att Vara kommun ska ha ett starkt föreningsliv. Våra ideella föreningar bidrar till god folkhälsa i alla åldrar. Därför satsar vi i HVKB på att ge våra ideella föreningar de verktyg och ekonomiska förutsättningar de behöver.
16: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
17: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
18: Det här är Louise
19: och Erika på Skara Motor.
18: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
19: hela sommaren.
18: Ha det nu riktigt gött.
19: Njut av sol och bad.
18: Välkommen till Skara Motor.
19: Din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
0: om bilen. Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
5: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
0: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
5: Vedums Gräs, din gröna lösning.
13: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
15: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
9: Paroj.
15: Din lokala drivkraft.
1: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
21: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
22: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Maroon 5 och Lisa tillsammans i låten Priceless. Det här är Radio TV som du lyssnar till och här ger vi fler hits och störst variation. Det betyder att du ska få lite Ultravox, lite Gräsula och så den här snubben. Här är Lars Winnerbäck.

She Did It Again med Tyla och Sara Larsson. Sara som det pratas väldigt mycket om den här sommaren. Hon är ute på sin stora världsturné. Hon har besökt festivaler i USA här om veckan när det var 100 000 i publiken som kollade. Hon var på Way Out West i Göteborg i torsdag så spelade. Och den här stora turnén ska ju vidare till Asien nu under hösten. Vilket hennes fans också i asiatiska länder har uppmärksammat. För priserna, de är inte anpassade efter olika länders ekonomi. Utan där ligger en biljett alltså i Thailand på 800-1100 svenska kronor. Så fans har frågat sig vem är det som ska ha råd att köpa en biljett till hennes konsert. Är det turister? För inte kommer det vara så många thailändare. Mm. Så Larsson har försvarat sig på sociala medier och säger att ja, men hon tjänar typ ingenting på den här turnén. Allt går till produktionen på turnén. Men ändå någon får ju tänka till. I alla fall, lite ros till på Saras nivå. Hon har också fått platina gitarren här nu av Stim. Ja, det är inte dåligt. Samt att hon är nominerad tillsammans med Pink Patras med låten Stateside till 5 hela kategorier i MTV Video Music Awards som går av stapeln i september.

Half of Me, ja visst. Det här är Gresula som du hör i Radio Treby. Han har ju varit ute och spelat i sommar och besökt både Lidköping, Skövde och Trollhättan. Jajamensan, men nu vet du. Nu är det dags för en riktigt härlig powerballad ifrån Meat Loaf. I'd do anything for love.

0: Reklam.
1: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
2: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
6: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
7: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
8: Jiha!
9: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
10: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
9: Du vet att jag fortfarande är smidig.
10: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
9: Ja, tur att vi på Kloma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
10: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
9: Du får gå hem nu Simon.
10: Kloma däck och följ.
9: I vara.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
13: Hör du det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
15: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit!
16: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
17: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
18: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
0: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Försvarsmakten kommer att för första gången utrustas med attackdrönare efter att FMV har ingått ett kontrakt med en dansk leverantör värt 350 miljoner kronor. Drönarna som förväntas levereras nästa år ska komplettera befintliga övervakningsdrönare och användas för att sluta fientliga mål. 100 kilo amfetamin till ett värde av cirka 25 miljoner kronor har beslagtagits på en adress i Kungsbacka kommun under tisdagen, enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Minst 3 personer ska vara gripna misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott. 10 nya mässlingsfall har bekräftats efter festivalen Urkult, uppger Folkhälsomyndigheten. Totalt rör det sig nu om 21 personer som smittats, varav de flesta är barn som inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Danmarks regering planerar att skärpa straffen för dödligt våld när gärningspersonen har en tidigare dömd våldsbrottslig bakgrund. På en pressträff uttryckte statsminister Mette Frederiksen sin oro över det korta straffet på 8-10 månader som åklagaren kan yrka på för den 31-årige man som är häktad för dödsmisshandeln av polisen Christian Sedig i Köpenhamn i juni. Det ryska banksystemet hotas av en likviditetskris sedan landets medborgare börjat ta ut sina pengar av rädsla för att Vladimir Putin ska börja beslagta tillgångar för att finansiera kriget i Ukraina. Årets samlade uttag är på väg att bli dubbelt så stort som de volymer som syntes efter krigsutbrottet 2022.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Norra delarna av Bohuslän får växlande molnighet och temperaturer upp mot 20 grader. Men resten av länet berörs av ett lågtryck med regn och skurar som drar in söderifrån. Och där blir temperaturen blygsammare med mellan 15 och 18 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

comes and goes. Ja, det här är Viktor Krone som du får i Radio Trebys eftermiddag. Nu har klockan passerat 3. Det betyder att här ska vi plocka in lite god musik från Ulf Lundell. Du ska få fika också till Oskar Lindros. Och så till den här mannen. Här är Jerry Williams.

här är ju en låt som många sett som en national anthem i Sverige. Öppna landskap med Ulf Lundell. Så stämningsfull. Mm. Vi fortsätter med svensk musik och nu ifrån Oskar Lindros som gick och släppte ett nytt album här precis innan sommaren. Och nu laddar han för den där stora spelningen på Avicii Arena i Stockholm i september.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
5: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
6: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
7: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
8: Tovex bil. Hela vägen.
9: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
10: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
11: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
12: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Tjena det, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Vi måste kunna lita på att kommunen gör rätt, att besluten är tydliga, processerna transparenta och att våra skattepengar används klokt. Rösta på Socialdemokraterna för ordning och ansvar och ett starkare Vara.
14: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
15: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
14: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
15: I Skaraborg och Bohuslän.
14: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
16: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
17: Kontakta mig Rickard.
16: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
17: Vi hjälper dig med allt.
16: Från rätt modell
17: till den nya elbilspremien.
16: Välkommen hem till Åkessons bil.
18: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
19: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
4: Kap, svets, slit och bult.
5: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
20: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
21: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
22: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
23: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
22: Du vet att jag fortfarande är smidig.
23: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
22: Ja, tur att vi på Kloma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
23: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
22: Du får gå hem nu Simon.
23: Kloma Däck och följ.
22: I vara.
24: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
25: Färdig gräsmatta på Rulle.
26: Välkommen till Vedums gräs.
27: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

Jolene med Dolly Parton här i Radio 3 Bys eftermiddag. Du ska få en Loving Spoonful. Gyllene Tider kommer och även Klara Hammarström. Men nu då, ifrån 70-talet tar vi oss cirka 9 år framåt i tiden och då hamnar vi på den här platsen. Susudio här i

Gravity med Klara Hammarström i Radio Treby. Nu står jag här och tänker på planer på hur man ska kunna få koppartjuvar att hålla sig borta. Alltså det är någonting som har pågått i många år i Sverige. Just det här, stölderna av koppar runt kyrkor och kapell. Och i sommar har de varit i farten i Essunga kommun, kan jag läsa om i NLT. Och draget loss, du vet, såna kopparrör som man använder som stuprör, tagit tag längst ner och bara... Och så har man fått ner 6 meter kopparrör ifrån de här kyrkväggarna. Det är ju inte klokt. Och då undrar man, varför har man inte någon kamerövervakning? Eller det kanske man inte får ha vid kyrkor, jag vet inte. Men då har jag en annan lösning. Tänk att man är så 100 personer i en församling. Då får man turas om. Då har vi ändå liksom så här, vid 3 tillfällen per år så får man liksom sätta på sig den svarta kåpan och skrida långsamt runt kyrkan på kvällen och natten med en lie i sin hand. Det borde väl ändå hålla någon idiot borta.

Gyllene tider med tuffa tider. Men vi har det väl inte så tufft just nu, va? Det är ju en ny termin som startar. Ny chans till möjligheter. Du kan byta jobb, du kan byta utbildning. Du kan bara köpa en ny soffa till vardagsrummet som gör att du sjunker ännu djupare ner under vardagskvällarna. Om du vill.

0: Reklam.
1: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
2: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
3: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
4: Elsa, varför springer vi egentligen?
5: För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
5: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
5: Vi sköter din löpande bokföring.
4: Lugnt,
5: tryggt
4: och utan mjölksyra.
6: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
7: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
8: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
9: Kap, svets, slip och bult.
10: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
11: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
14: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
15: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgårda.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
17: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
18: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
19: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
20: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
19: På sommarfesten i Lidköping.
20: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
19: Och 1000 andra saker.
20: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
21: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
22: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
23: oh yeah! Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
24: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
25: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och

0: elbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
2: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
3: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
2: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
3: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
2: Välkommen till Elon i Vara.
4: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
5: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Försvarsmakten kommer att för första gången utrustas med attackdrönare efter att FMV har ingått ett kontrakt med en dansk leverantör värt 350 miljoner kronor. Drönarna som förväntas levereras nästa år ska komplettera befintliga övervakningsdrönare och användas för att sluta fientliga mål. 100 kilo amfetamin till ett värde av cirka 25 miljoner kronor har beslagtagits på en adress i Kungsbacka kommun under tisdagen, enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Minst 3 personer ska vara gripna misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott. 10 nya mässlingsfall har bekräftats efter festivalen Urkult, uppger Folkhälsomyndigheten. Totalt rör det sig nu om 21 personer som smittats, varav de flesta är barn som inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Danmarks regering planerar att skärpa straffen för dödligt våld när gärningspersonen har en tidigare dömd våldsbrottslig bakgrund. På en pressträff uttryckte statsminister Mette Frederiksen sin oro över det korta straffet på 8-10 månader som åklagaren kan yrka på för den 31-årige man som är häktad för dödsmisshandeln av polisen Christian Sedig i Köpenhamn i juni. Det ryska banksystemet hotas av en likviditetskris sedan landets medborgare börjat ta ut sina pengar av rädsla för att Vladimir Putin ska börja beslagta tillgångar för att finansiera kriget i Ukraina. Årets samlade uttag är på väg att bli dubbelt så stort som de volymer som syntes efter krigsutbrottet 2022.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Under kvällen och natten så drar lågtrycket vidare och i morgondagen ser ut att bjuda på växlande molnighet med inslag av enstaka skurar. Temperatur mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, där var den slut, ja. Backbeat med Dagny. Och det är ju så här de gör ibland, artisterna. De hugger av slutet på sina låtar. Och det är som att de radar upp alla programledare längs med yttersta kanten till ett stup. Vi vet att låten kommer vara slut snart. Men vi vet inte riktigt hur snabbt det slutet ändå kommer låta. Så att vi vet att vi kommer falla. Det kommer bli platt pannkaka. Men man bara väntar liksom. Där föll man. Ja, där är borta. Men vet du vad? Vi fortsätter med fler sköna låtar nu. Där man är lite mer smidiga också i sina övergångar. Nu ska du få lyssna till Sabrina Carpenter till exempel. Och om vi lyssnar på början här. Hör du? Ja. Oh, där ja. Visst har hon lånat det här ifrån Baccaras Yes Sir I Can Boogie. Mm. En sån där liten suktande, smäktande början på låten. Mm, men man får väl låna lite av varandra. Nu ska vi lyssna till den här som heter Tears.

0: Det här är Radio 3B.
1: Jag har köpt mig en akustisk gitarr.

Lasse Berghagen, min kärlekssång till dig. Och det ska bli fler låtar med tema kärlek här i Radio Treby närmsta kvarten. Ja, men både om kärlek som kan göra ont. Du vet, Nazarets låt. Nile Horan kommer också alldeles strax, men först plockar vi fram den här klassiken från 80-talet. Här är Foreigner.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
4: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
3: Och priserna då?
4: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
3: Välkommen hem till familjen Åkesson.
4: Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Vad har du hittat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
12: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
13: Det här är Louise
14: och Erika på Skara Motor.
13: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
14: Hela sommaren.
13: Ha det nu riktigt gött.
14: Njut av sol och bad.
13: Välkommen till Skara Motor.
14: Din BDS-butik
13: i Skara.
15: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
18: Stubbfräsning, stubbar och flis.se för en finare trädgård.
19: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
20: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
21: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
22: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
23: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
24: Japp, grabbarna på Leif Ahl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
23: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
24: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Ja, de har rätt här, Nasaret. Det är jädrar vad den där kärleken kan göra ont. Ibland kan den också göra väldigt gott, och det är ju det man lever på. Hoppet är det sista som överger oss människor. Att det ska bara vara bra, helt enkelt. Vi fortsätter nu med lite andra teman också här i radion. Jajamensan, det ska bli Aqua och vi har Donnes, va? Dansbandsmusik. Det är precis vad du behöver just nu.
1: Säger mitt namn. Det är då jag ska fråga han. Finns det honky-tonk?

Turn Back Time med Aqua. Ja, den här låten känns ju faktiskt väldigt snäll och lugn jämförelsevis med Beethovens ödessymfonin. Du vet den här... Ja, vad var egentligen han hade varit med om Beethoven när han satte sig och komponerade den där... Det där stycket, det måste ju varit något hemskt som har hänt. Han har varit ute, liksom blivit rädd på stan, ett möte i en gränd. Eller vad hade han varit med om? Det skulle jag vilja veta. Nu känner jag att han hade också passat perfekt. Tänk dig en sån Halloween-kväll när man går in i en mörk, kuslig, så gammal byggnad från 1600-talet. Och så plötsligt, precis när du kliver in i det där mörka rummet så bara... vrålar ut ifrån några högtalare, eller kanske ifrån orgen snarare. Då hade man skitit på sig. Det där måste någon använda. Jag kanske måste använda det, känner jag, den här hösten när vi närmar oss Halloween. Men ikväll är det ju inte Halloween-tider, men du kan ändå få lyssna till Ödessymfonin. För det är Göteborgs symfoniker som kommer med sin turné och gör ett stopp i Mariestad på Jubileumsteatern. Där kommer de spela Ödessymfonin, men också andra toner ifrån Mozart och Beethoven och annat förstås. Det är det.

Jag älskar freestyle och med allt det de utstrålade under 80-talet. Alla de där goa låtarna som bara var som sån ren och skär pastellfärg i ens hjärta. Man bara studsade loss så fort freestyle släppte någon god låt. Eller hur? Nära dig hade vi här. De skulle kunna gärna få komma tillbaka. Det tycker jag. Inte style. Freestyle. Det var grejer. Oj, oj, oj. Nu tar vi och fortsätter med lite skön musik från Martin Stenmark. Han kommer med 7 mila kliv.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
2: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
3: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
2: Genom Cowboyland i Wyoming.
3: Och Yellowstones nationalpark.
2: Upplev Montanas vidder.
3: Och vildhästar i North Dakota.
2: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
3: Saxentors.com.
4: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
5: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
6: Dags för ny bil.
7: Just nu säljer vi ut våra nästa nya demo hyrbil i Lidköping.
6: Kontakta mig, Rickard.
7: Eller mig, Peter, för ett riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
7: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Hagskum i vara, en däckpartner att lita på.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroi här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
13: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
12: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
13: Paroi.
12: Din lokala drivkraft.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026.

0: Information finns på valreklam.se.
1: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
2: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
3: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
4: Det är vi som är Felix
3: och Pontus
4: på BAs elektriska.
3: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
4: Trygg el utan krångel. BAs elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping.
7: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
8: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: 10 nya mässlingsfall har bekräftats efter festivalen Urkult, uppger Folkhälsomyndigheten. Totalt rör det sig nu om 21 personer som smittats, varav de flesta är barn som inte varit vaccinerade mot sjukdomen. 100 kilo amfetamin till ett värde av cirka 25 miljoner kronor har beslagtagits på en adress i Kungsbacka kommun under tisdagen, enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Minst 3 personer ska vara gripna misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott. Danmarks regering planerar att skärpa straffen för dödligt våld när gärningspersonen har en tidigare dömd våldsbrottslig bakgrund. På en pressträff uttryckte statsminister Mette Frederiksen sin oro över det korta straffet på 8-10 månader som åklagaren kan yrka på för den 31-årige man som är häktad för dödsmisshandeln av polisen Christian Sedig i Köpenhamn i juni. Försvarsmakten kommer att för första gången utrustas med attackdrönare efter att FMV har ingått ett kontrakt med en dansk leverantör värt 350 miljoner kronor. Drönarna som förväntas levereras nästa år ska komplettera befintliga övervakningsdrönare och användas för att sluta fientliga mål. Och vi avslutar med den tråkiga nyheten att ZZ Top-trummisen Frank Beard är död. Han dog efter att ha vårdats för svåra hälsoproblem. Det ikoniska bluesrockbandet bildades 1969 och Frank Beard var med på gruppens alla 15 album med hits såsom Sharp Dressed Man och Lagrange. Frank Beard blev 77 år gammal.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Under kvällen och natten så drar lågtrycket vidare och morgondagen ser ut att bjuda på växlande molnighet med inslag av enstaka skurar. Temperatur mellan 15 och 20 grader.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja visst, han borde gått hem. Men han är nog inte ensam om att vara efterklok. Måns Zelmerlöw var det som biktade sig lite grann här. Först ut i timman efter klockan 5. Du, hoppas att du har en riktigt härlig onsdag. Du ska få lyssna till Suede. Vi ger dig Thomas Ledin och även en annan Thomas som faktiskt går till Trollhättan framöver. Det är du. Men först ska vi ut på en tunga. En lång tunga. Men då tänker jag inte på Hindens rev, utan jag tänker på den där lite rödare tungan. Här är en

0: overseas.
1: I rock my country, Mia Gilly Jonsson. Ja, du, ibland så läser man ju nyheter som gör att man bara... Nej! Och så att man vill dra i handbromsen. Ja, men som du vet, utvecklingen av robotarna. De är ju så smarta nu och dessutom så väldigt snabba. Det har ju funnits robotlopp. Men nu då? Ja, nu kommer kinesiska Unitree som nu berättar att man har utvecklat en humanoid robot som till och med kan springa snabbare och hoppa längre än att leta på högsta elitnivå. Alltså när man ser filmklippet på den här roboten som springer så blir man ju, ja, man blir rädd alltså. Och då inser man att framöver när du är ute i svampskogen så kommer du liksom höra bara, och då har du liksom en... Någon tanta som har liksom hyrt en robot som är ute och springer i kapp dig ute i skogen för att kasta sig ner över de bästa kantarellerna. Det är samma när du ska på Black Friday-rean, liksom, ska få tag i den där, du vet, den där allra bästa, billigaste locktången till din dotter. Ja, då är du snart omsprungen liksom av någons robot som är inställd på att få tag i den där locktången före dig. Snart är vi alla omsprungna.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
11: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
12: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
13: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
14: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
13: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
14: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
13: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
17: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
16: Rösta på Moderaterna.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
19: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
20: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
21: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
22: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
21: På sommarfesten i Lidköping.
22: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
21: Och tusen andra saker.
22: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
23: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
24: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
25: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
0: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
1: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
2: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Du lyssnar till Radio Treby och här får du fler hits och störst variation. Will to Power var det vi hörde i Baby I Love Your Way. Du, det är ju en hel del festivaler som händer, olika kalas. Vi har Grästorpskalaset där nu till helgen. Vi har ju Göteborgskalaset helgen därpå. Och sen så kommer ju också Amberfestivalen i Trollhättan helgen efter det. Då kommer bland annat Thomas Stenström dit och spelar.

Katy Perry, I Kissed a Girl. Men det var innan hon träffade Kanadas premiärminister, ja. Yeah. Nu fortsätter vi med musiken i Radio 3B. Det ska bli Tom Jones, men även den här duon som var spelad i Töreboda. Här är Petro Boys, New York City Boys.

Tom Jones, Love Me Tonight. Ikväll efter klockan 8, då kör vi igång med tema rock. Jajamensan. Hela 2 timmar ska du få lyssna till sköna rocklåtar om du vill. Fram till dess så blir det som vanligt en god härlig blandning på musiken. Nu ska vi ta och släppa loss det här gänget som kommer att köra sin avskedsturné nästa sommar och kommer bland annat till Göteborg. Här är Westlife och Chariot. Ha en fin onsdag.

0: Reklam.
1: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
2: Letar du efter ny bil i Mariestad?
3: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
2: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
3: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
4: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
5: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.

0: Information finns på valreklam.se.
1: Jag heter Tobias och jag är socialdemokrat. Jag vill se ett Vara där barnfamiljer vill flytta in och stanna kvar. Där landsbygden och tätorten utvecklas tillsammans. Och där företag får möjlighet att växa och skapa jobb. Med trygga skolor, en framtidstro och ett starkt företagsklimat bygger vi ett växande Vara. Rösta på Socialdemokraterna.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
4: Jiha!
5: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
6: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
8: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
9: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
12: Paroi.
11: Din lokala drivkraft.
13: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
14: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
15: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
16: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
15: Du vet att jag fortfarande är smidig.
16: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
15: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
16: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
15: Du får gå hem nu Simon.
16: Klomma däck och följ.
15: I Vara.
17: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
18: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt elstubb med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia, movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Uterum, kök eller tak, ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
13: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
14: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
15: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
16: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
17: Hej, Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
16: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
17: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av vår kommun.
16: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
17: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
11: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
20: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
0: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
21: Tjuflöjt, det var bonfrun här. I glömmer inte fläska teet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
1: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
2: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
1: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
2: I Skaraborg och Bohuslän.
3: Bärgnings-Niklas, din trygghet på väg.

0: trygg plats för kunskapande. Lenghjemstjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Anette Engström, Liberalerna i Vara.
1: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
2: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
1: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
2: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
1: Välkommen till Elon i Vara.
3: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
4: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
5: Grönt gräs direkt.
6: Välkommen till Vedums gräs.
7: Din lokala Excel byggbutik
8: i Nossebro,
7: Lidköping, Vårgårda
8: och Herrljunga.
9: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
10: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute, oavsett väder. Vi har allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Barnens framtid börjar i skolan. Vi, på hela vår kommuns bästa, vill att varje barn ska nå sin fulla potential. Inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter Vara kommun.
14: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
15: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
16: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
17: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
18: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
19: Och nu tillbaka till musiken.
20: Och

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
5: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
9: Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
9: Lugnt,
8: tryggt
9: och utan mjölksyra.
10: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
11: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
10: På sommarfesten i Lidköping.
11: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
10: Och tusen andra saker.
11: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
14: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
15: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, det var Gabriella.
17: Och Erik från Moderaterna.
16: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
17: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
16: Så rösta på Moderaterna.
18: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
19: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
20: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
21: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
22: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
23: din grusleverantör.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
3: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
4: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats.

0: har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
0: Välkommen in till Dofkors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
2: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
3: Valla vi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
4: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
5: Det här är Louise
6: och Erika på Skara Motor.
5: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
6: hela sommaren.
5: Ha det nu riktigt gött.
6: Njut av sol och bad.
5: Välkommen till Skara Motor,
6: din BDS-butik i Skara.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
9: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audio glasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
10: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
11: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
12: Gamla element värmer, men det slukar el.
13: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
12: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
13: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
12: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
14: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
15: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
14: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
15: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
14: Välkommen till Åkessons bil.
15: I Götene, Lidköping och Mariestad.
16: Att värma huset stort som smått. Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termia-installatör.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Hör du det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, dekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
19: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
20: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 8. Rock från flera decennier. Varje onsdag mellan 20 och 22.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
5: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Ja, det stämmer.
5: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
12: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
13: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
12: Du vet att jag fortfarande är smidig.
13: Absolut. Det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
12: Ja, tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
13: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
12: Du får gå hem nu, Simon.
13: Klomadäck och följ.
12: I Vara.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Jag heter Andreas Johansson. I Essunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Essunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
15: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
16: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
17: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
18: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
17: På sommarfesten i Lidköping.
18: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
17: Och 1000 andra saker.
18: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
19: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
20: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
9: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
19: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
20: Abiditech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
21: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
22: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum. Näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
4: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
5: Tovex bil, hela vägen.
6: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service, last och planering.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer från Vedum.
8: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
7: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
8: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
7: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
8: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
9: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
10: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
11: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med

0: Lotta för Trova. Våra redaktionsbutik är öppen alla dagar 8-8.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
4: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
5: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
6: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
7: Det är klart att Ovis text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
6: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
7: Precis. Snygg reklam utan krångel.
8: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
9: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
10: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
14: Paroj.
13: Din lokala drivkraft.
15: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
17: Din grusleverantör.
18: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
5: Elsa, varför springer vi egentligen?
6: För att hinna med all löpande bokföring.
5: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
6: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
5: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
7: Vara ekonomipartner.
6: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
6: tryggt
7: och utan mjölksyra.
8: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordgöy Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikota 2, Vara.
9: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
10: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
11: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
12: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
13: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
14: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Yeeha!
16: Helt galet, men helt sant.
17: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
16: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
17: Snacka med mig, Rickard, eller mig, Peter, i Lidköping redan idag. Välkommen hem till Åkessons bil.
18: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
19: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
18: På sommarfesten i Lidköping.
19: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
18: Och tusen andra saker.
19: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
20: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
1: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
21: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
22: Känner du doften, Rickard?
23: Mm, det där är sommar på riktigt.
22: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
23: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
22: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
23: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
22: Välkommen in till Elon i Vara.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Andreas Johansson. I Essunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Essunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
5: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2 995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Provkörning idag. Kör med glädje.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroi.
9: Din lokala drivkraft.
11: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
12: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
13: Har du fått igång ditt transportband?
14: Ja, absolut.

0: Säga, let's fix it all.
1: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service, last och planering.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Tjena det, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Vi måste kunna lita på att kommunen gör rätt, att besluten är tydliga, processerna transparenta och att våra skattepengar används klokt. Rösta på Socialdemokraterna för ordning och ansvar och ett starkare Vara.
5: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
9: Din grusleverantör.
10: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

better listen.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
5: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
6: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
7: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
8: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
9: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
10: Det är vi som är Felix
11: och Pontus
10: på BAS Elektriska.
11: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
10: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
11: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
10: BAS Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
12: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
13: Här är några höjdpunkter.
12: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
13: Se tractor pulling i Freedom Hall.
12: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
13: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
12: Boka din plats på saxentours.com.
13: Saxen Tours.
12: Ge dig minnen för livet.
14: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
15: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
16: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
17: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
18: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
19: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
20: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
19: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
20: I Skaraborg och Bohuslän.
19: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
21: Det här är Louise
22: och Erika på Skara Motor.
21: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
22: hela sommaren.
21: Ha det nu riktigt gött.
22: Njut av sol och bad.
21: Välkommen till Skara Motor,
22: din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om bilen.
23: Norra
0: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
2: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
1: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
2: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
1: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
2: Därför ska du rösta på Moderaterna.
23: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
24: Tovex bil, hela vägen.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
2: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
3: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Vad har du hittat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
12: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
13: Jiha!
14: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
15: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
14: Du vet att jag fortfarande är smidig.
15: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
14: Tur att vi på Klomma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
15: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
14: Du får gå hem nu Simon.
15: Klomma Däck och följ.
14: I vara.
16: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
17: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
18: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
17: Är det de som har butik med Hydroskand?
18: Det stämmer.
17: Strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1-

0: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
1: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
0: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
1: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
0: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
4: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
3: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
5: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
6: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
7: Utrym, kök eller tak? Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.

0: Klockan har blivit midnatt.
1: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.
2: Så här dags brukar du kunna höra program från Närradiokyrkan. De har lite sommarledigt just nu, men i slutet av augusti är programmen tillbaka igen på de vanliga.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.